кроплями ліє, дощ пронізває мене, де болю більш нема. Як комети жовтий хвост наш горить опошній мост, у продонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.

На Єврорадіо новини спорту. Хокеїсти Мінськага «Динамо» знову заступили дома у КХЛ. Гетим разом китайському «Шанхай Дрегенс» у овертаймі 3-4. Мінчані хутко відкрили лік, однак у кінці першого і на початку другого періоду гості вийшли наперед. Зубри відказали двома шайбами. У кінці третього періоду китайський клуб зрівняв лік, а у овертаймі перемогу драконам принес американець Бреннан Манел. Наступний матч «Динамо» проведе на виїзді 12 вересня супраць московскага «Динамо», а 14-го супраць «Лады» з Тольятті. Арина Сабаленко вийшла у фінал US Open. Білоруська тенісістка переіграла американку Джесіку Пігулу 7-6, 6-2. За трофей Сабаленко поспрачається з Аленой Рибакиной. Казахстанка у полуфіналі була мацнейшая за Кори Гауф 3-6, 6-4, 6-4. Вирішальний матч відбудеться 12 вересня. Нагадаємо, Рибакина змінить Сабаленку на першому радку рейтингу WTA. Белорусские биатлонисты могут отримать додатковый шанец на вертанне у международной споборництвы. Про это заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. По вот для его слов, Международный союз биатлонистов займает жесткую позицию у дочинений до России, але ситуация с Беларусью может быть иншей. Майгуров отзначил, что МАК ранее снял обмежевание с белорусских спортсменов. И он так само нагадал, что Беларусь не зверталася у спорты арбітражний суд. Росія ж аспрэчвае сваё адхіленне. Калі суд прызнае санкцыі дыскрымінацыйнымі па нацыянальнай прыкмеце, гэта можа паўплываць і на вяртанне беларускіх біятланістаў. Майгараў падкрэсліў, што пакуль расійскі бок засяроджаны на ўласнай справе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еврорадио новини шоу-бизу. 43-гадовий голівудський актер Ендрю Гарфілд признався, що перестав користатися чат-GPT одразу після завершення здимок у фільмі «Штучний» режисера Луки Гуаданіна. Про це пише The Wrap. Фільм «Штучний» розповідає про внутрішній розкол у OpenAI, про події листопада 2023 року, коли Сем Ольтман був раптово звільнений з посади гендиректора OpenAI, а потім повернувся у компанію. На шоу Джиммі Кіммела Ендрю Гарфілд заявив, що під час підрихтовки до ролі він усвідомив, наскільки імкліво світ рухається у невідомим керунку. Коли Кіммел спитав Гарфілда, чи відчуває той нейкую занепокоєність з нагоди самих нейросеток, актер саркастично відказав: «Ні-ні, я відчуваю, що все йде видатно». Гэта докладна така ж історія, яка здарилася со мною після здимок у соціальній сетці. Тоді я одразу ж видалив свою уліковку у Фейсбуку, відзначив Гарфілд. Брат Пола Уокера Коді Уокер заявив, що не хоче удільничать у вертанні свого нябожчика-брата у фінальному фільмі серії «Форсаж». Поводле його слов, і технології теоретично дозволяють вернути Брайана О'Коннера, але сам Коді у гэтым не зацікавлений. «Форсаж» назавжди стане, як мяркується, апошній часткой франшизи і вийде у прокат 17 сакавіка 2028 года. Коді Уокер лічить, що рашэнне пра вяртанне бра

0: that funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: У пятницу Лукашенко знову поїхав до військовців і наговорив розного дивного і тривожного.
3: Мовляв, він збирається страсянуть армію ажно до мобілізації.
2: На фоні заяв військових експертів про те, що Путін у хуткім часі планує розпочати атаку на одну з країн НАТО, задійнічуючи територію Білорусі при гэтым, такі заяви Лукашенки гучать тривожно.
3: Ці варта насторожиться. У ефірі Єврорадіо тему обміркували наш редактор Змітер Лукашук і політичний оглядальник Олександр Фридман.
4: Оборонять кожний сантиметр, міліметр своєї землі, оборонять наше насельництво, забезпечувати безпеку, ми обов'язані, навіть коли гэта буде каштувати нашого життя. Що здарилося? Які нові погрози, на ваш погляд, убачив Лукашенки, що от усе треба під ружьё боронити країну, бо нашу дорогую батьківщину хто там спробує захопити, підняти, знищити?
5: Ну, калі взяць сантиметры і міліметры, які ён згадаў, дык гэта ж звычайная заходняя, дарэчы, рыторыка. Гэта ж у НАТО падкрэсліваюць, што яны будуць абараняць кожны сантиметр, кожны міліметр, кожны кавалак тэрыторыі НАТО. І вось раптам тут Лукашэнка таксама переключыўся на гэту рыторыку. Ну, гэта так, акалічнасці у цэлым тое, што ён кажа, гэта ж не новае, што там трэба рыхтавацца і ўсё, што можа там адбыцца, будуць адбыцца розныя рэчы. Ну, зараз ситуация вельми напружена, и кто-кто, а Лукашенко эту ситуацию

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
3: Украина-российская война, атакованы аэродром у Таганрозе. Ровно 2000 дзён за кратами политвязень Думава. На Падляшы рыхтуюцца урачыстасці у гонар ксяндза Папялушкі.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1662 день войны. Минулой ночью из ранку российские войски нанесли ракетные и дроновые удары по Одессе, Крывым Розе, Днепры и Запорожье. Ведомо про загинулых и потерпелых, пошкодженные жилые домы и промысловые предприемства. В Одессе ведомо как минимум про 12 человек, которые потерпели в вынику российской атаки, сирот их дитя. Жилые домы и готель потерпели от удару российцев по центру Черноморску в Одесской области. О потерпелых покуль информации нема в этом городе, атака на регион. Он протягивается. У Таганрозе Ростовской области России прогучала серия выбухов. После этого в городе возникло несколько пожаров. Поведомляется, что дрон ударили по военным аэродроме. Репрессию Беларуси станом на сегодня признанные политическими вязнями 902 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4804 особы. Этой лишь называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 958 политических зняволенных станом на сегодня, из них 127 женщинов. У зняволения 2000 дзён Сергей Думава из Витебску. Окопы и суховоля запрашивают на урочистости у гонор ксяндза Ежи Папялушки. У неделю 13 вересня у этих вёсках отбудутся урочистости до 79-й годовины с дня народжения благословленного ксяндза Ежи. Представница працовной группы по будовництве музею Эва Рогалевская запрашает наведать памятные мястины и долучиться до супольной молитвы.
4: 10 раз się będzie odbywała taka okoliczność. Będzie złożenie kwiatów w Suchowoli pod pomnikiem księdza Jerzego. Będzie otwarcie wystawy Popiełuszko w rzeźbie, którą przygotowało Muzeum Podlaskie w Białymstoku. I po mszy świętej, która odbędzie się w okopach naprzeciwko domu, w którym urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
3: Все летние урочистости проходят на фоне активных прац по створению музея благословленного ксяндза. Ева Рогалевская рассказывает про бягучий стан готовости объекта. Праз год после початку будовництва денонсует официальное открытие мемориального комплекса.
4: Фирма, которая будует объект, czyli Budimex, выполнил уж большую часть, понад 30% есть заангажование этой будовы. И будова, будинок, есть уж цела брыла выбудована. Są montowane w tej chwili okna i w przyszłym roku, w październiku, planowane jest otwarcie.
3: Урочистості у неділю розпочнуться 10:30 у парку Суховолі з ускладання квіток до помніка ксяндзу Єжі і відкриття вуличної вистави «Папілушко в жезьбі». А поудні у окопах каля батьковської хати будовлю музею відбудеться полявая святая імша. А 13:30 концерт гурта «Ватага під бяло-червона». Наші новини доступні так само на сайті racja.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер лёгкі, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 15 да 18 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добрый день! У субботу 12 вересня вітає вас Андрей Щепанюк. Починаємо суботній живий ефір з Радіо Рація, який буде протягуватися до 11 години поводу польського і 12 поводу білоруського часу. Сьогодні ім'яніни відзначають Лізавєта, Олександр, Арсеній, Остап, Даніл, Іван, Ігнат, Павел, П'ятро, Марія і Франчішак. Усім ім'яніннікам жадаю всього найлепшого від Білоруська Радіо Рація. Сьолета сповняється 925 годів з часу княжання у Мінську в годах 1101-1119 першого князя Глеба Усяславича. І сьогодні відзначається День города Мінська. A u naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zausiody informować was pro ważnej opadziei, jakie odbywają się nie tylko w naszym Pamierzy. A pak już to, życzę wam dobrej ranicy i jeszcze lepszego dnia. Zostawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja. A już pośla pierwszej pieśni, sobotni komentarz racji, a potem buduć misz inszym i prahrama Władzimira Lapcewicza czasem nie dozakonał i Filip. I Julii Siwiec, dzień off.

0: Здається, нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: І ось перша півгодини вже амаль за нами. 3 хвилини застаються до половини 9 у Польщі, половина 10 у Білорусі. І тому тепер розповіду вам крихи ширей про надвор'я. А у нашому Поміжжі сьогодні облачно. Треба сподіватися короткочасових дощів. Вечір буде легкий, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку 16-18 градусів, у Городні 17-18, у Бєльську, Подразькім і Гайнавці 16-17 градусів, а у Бєрашці, і гэта дзіўна, бо заўсёды у Бєрашці було найчаплей, а у Бєрашці сьогодні холодна 15-16 градусів. Вечером температура повітря буде від 14 до 17 градусів. Ночью облачно і температура 11-13 градусів. Вечір буде легкий, тиск у нормі. Завтра має бути похмурно і будуть так само короткочасові дощі. А температура від 16 до 18 градусів. Тільки про надвор'я, тепер ще одна пісня, а зараз пошляє програма Владимира Лапцевича «Часом не до

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Часом не до закону. Програма у Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Вашій увазі огляд факту політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вишварэнскага розуміння його з боку представників лукашенковської влади, про що стало відомо на гэтым тижні. Мінський городський суд виніс присуд адвокату Дмитру Лаєвському. Його осудили до 3 років позбавлення волі і взяли під варту у залі суда. Адвоката обвинувачили у нібито содзейнічанні екстремістской діяльності і дискредитації Республіки Білорусь. Підставою для переслідку стали інтерв'ю Лаєвського різним незалежним білоруським медіа. У 2020-2021 роках Дмитро Лаєвський обороняв політика Віктора Бабарику і адвоката Максима Знака. Одразу після винесення присуду Бабарику Лаєвського виключили з колегії адвокатів. Ще раніше, у 2011-2012 роках, Лаєвський обороняв правооборонцю Олеся Беляцького. Після цієї справи під тиском він був вимушений на кілька років покинути адвокатуру. 31-годового Дмитра Новікова осудили на 5 років зняволення за 2 грошові переводи на гуманітарні потреби білоруських доброохотників, які воюють на боку України. Після вертання з Польщі він пробув на волі каля 3 місяців. Мужчину затримали у снежні минулого года. До гэтага він некалькі годів жив і працював у Польщі, а в Білорусь вернувся прикладно у летошнім вересні. На Городенщині намісницю директора школи Збеня-Коня у Вороновського району 31-годовую Катерину Барташевич осудили за нібито содзейнічанне екстремістской діяльності. Процес проходив у Городенським обласним суді. Суд призначив її покарання у вигляді хатньої хімії. Окрім того, працювати у школі вона не зможе, поскольку влади внесли її у спіс особ, зв'язаних з так званою екстремістской діяльністю. У Гомелі за нібито екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання Ігора Свірденку і його жінку медсестру Алену. Ігор шмат годів займався пошуком парештов загинулих під час Другої сусвітньої війни і ахвяр сталінських репресій. Його жінка працювала старішою медсестрою у дитячій реанімації. Гомельський обласний суд признав Ігора і Алену винуватими у содзейнічанні екстремістской діяльності. Ігору призначено покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його жонці Алені хатня хімія. Былога вайскоўца 73-гадовага Константина Кахановскага судзілі ў Гарадзенскім абласным судзе. Мужчыну абвінавацілі ў распальванні іншай сацыяльнай варожасці, а таксама ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, Кахановскаму прызначылі хатнюю хімію. Громадянина Росії політв'язня Сергія Жуковського осудили у Білорусі на 3 роки позбавлення волі в умовах узмоцненого режиму. Його признали виноватим поводлі того ж артикула – содзейнічанне екстремістской діяльності. До суда політв'язень утримлювався у СІЗА №1. Подробязності кримінальної справи, у тим ліку тої, які менавіта діяні слідство і суд полічили содзейнічанням екстремістской діяльності, невідомо. Правоборонцам стало відомо про випадки, коли лукашенковські силовики приходять з піратрусами до батьків екс-політв'язнів, які з'їхали з Білорусі, викликають батьків на допити у межах нових кримінальних справ і спробують висвітлити місце знаходження былих зняволених. 11 вересня МОЗ Білорусі обновила перелік громадян Білорусі, заміжних громадян або особ без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності. У так званий список екстремістів додали ще 19 прозвищів. Тепер у їм 6906 чоловік. Серед їх вокалістка гурта «Димна Лотва» Катерина Манкевич, у дочиненні до якої у червні цього року розпочали так звану спецвитворчість. Жанчину обвинувачують у пропаганді тероризму, фінансуванні терористичної діяльності, содзейнічанні екстремістской діяльності, погрозі гвалтом у дочиненні до білоруського диктатора і його образі. У Білорусі протягується системний тиск на громадянську супольність. Так, у країні йде ліквідація некомерційних організацій, кримінальний і адміністраційний переслід представників громадянської супольності, трансгранічні репресії та признання інформаційних ресурсів екстремістськими матеріалами. При цьому обмежувальне законодавство почали уживати у дочиненні до колективної активності, не зв'язаної непосередньо з політикою. У Городні потребування закону об масових мероприємствах розповсюдили на інтелектуально-забавляльні гульні-квізи, які раніше проводилися без дозволу. Такими былі некаторыя спадзейка лінія да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 4 хвилини застаються до 9 години у Польщі, 10 у Білорусі. І до нового випуску новинів, які я рихтую сьогодні Стась Тадерка. А серед тих новинів почуєте між іншим і об тим, які страти понесли російські війська у час війни в Україні. І об тим, що АПКБ відзначає скорочення міжнародної допомоги на гуманітарні проєкти. Це тільки дві з тих новинів, які я підрихтував Стась Тадерка. Думаю, що варто вже дочекатися до 9 години у Польщі і 10 у Білорусі. І тоді почуєте тих новинів більше.

0: Радио.
1: Гэтымі днямі з п'ятніцы да нядзелі ў Супрашні пад Беластокам праходзіць гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая праз вякі». І натуральна, як у «Рэчы Паспалітай» і дзяржаве абодвух народаў жылі палакі, лічвіны, лічы беларусы, так і ў гэтым фестывалі прысутнічае і адпаведны беларускі складнік, пра які мы пачуем у матэрыяле нашага корэспандэнта Юрася Дзяшука.
2: Трэці гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая праз вякі» адкрыўся з выставы Кацярыны Ваданосавай «Строй». Кацярына, ўжо шмат было такіх выстав і ў Ціханоўцы, і Беластоку, у Варшаве, Бельску-Падляскім. Чым, можа, гэтая выстава крыху адрозніваецца, улічваючы спецыфіку гэтага фестывалю?
3: Ну, па-першае, выстава адрозніваецца трохі асартыментам, таму што я пастаянна яе ўдасканальваю. Я ўвесь час штосьці новае дашываю. Я спрабую давесці да ладу тое, дзе я бачу недасканаласці, і дашываю некаторыя элементы, таму, напрыклад, на строі на пачатак 16-га стагоддзя ў мяне ў каталогу як бы адзін строй, а тут наяве як бы дапоўнены з дадатковай верхняй сукенкай. Таксама тут экспануецца цалкам новы строй. Я за апошні рок пашыла, не памятаю колькі новых строяў, і 4 з іх увойдуць у новы каталог, які зараз рыхтуецца. І тут я прадстаўляю адзін з іх. І цікава тое, што на гэтай выставе у мяне не было такога адкрыцця вернісажу, як былі на папярэдніх выставах, затое у мяне будзе фінісаж. То бок у лістападзе, калі ўсе сядзяць і думаюць, чым бы заняцца, можна будзе акурат прыехаць, 27 лістапада будзе наш канцэрт і будзе ўрачыстае закрыццё. І там ўжо мы, што называць, адарвемся па поўнай. А сёння ўсё было вельмі прыстойна.
4: Адам Козловскі, Фундацыя імені Лукаша Гурніцкіга. Арганізуемо ўжо трэцю эдыцыю фестывалу гісторычнага «Рэч Паспаліта праз вякі», wydarzenia złożonego, oferującego różnorodne atrakcje, czy to wykładowe, dyskusyjne, spotkania z twórcami, inscenizacje historyczne, koncerty. To wszystko ma na celu, żeby przybliżać odbiorcom historię, zwłaszcza historię dawnej Rzeczpospolitej, pokazywać ten okres świetności naszego dawnego państwa, przedstawiać to, jak było, jak nie było, jakie rzeczy były w tym okresie historycznym, zagrały, jakie nie zagrały. Nie chodzi o to, żeby idealizować coś ponad potęgę, ale żeby przedstawiać to takim, jakim było i uznajemy, że właśnie tej wiedzy, tego przedstawienia brakuje. Że to chociażby, czy to na poziomie faktów historycznych, ale też estetyki. Jeżeli ktoś zna na historii, to dla niego to nie jest nic trudnego, żeby wskazać, że to jest XVII-wieczny szlachcic, a jeżeli większość odbiorców XVII-wiecznego szlachcica traktuje jako pirata albo lajkonika, nie ma w ogóle takiego zakorzenienia, co to jest, no to jest coś nie tak, to pokazuje, że należy przedstawiać to jak te fakty historyczne, ale też tą właśnie historię materialną. To, żeby ktoś mógł dotknąć, zobaczyć, zakorzenić sobie w swoim skojarzeniu, że to jest ten strój narodowy czy zachodni, ale tak to wyglądało w tamtym okresie i to nie jest coś odległego, to nie są żadni piraci, tylko to jest właśnie element naszej historii, okresu naprawdę świetności, który warto zgłębiać, warto przedstawiać.
2: Podczas odkrycia festiwalu wy uzgadali, że w następnym roku będzie znaczać 500 lat patron waszej fundacji, sam Łukasz Górnicki. Na pewno czwarty festiwal będzie bardzo masztabny z tej nagody.
4: Naszym patronem jest Łukasz Górnicki, renesansowy pisarz, myśliciel polityczny, starosta walsilkowski i tykociński, sługa czterech królów, który urodził się w 1527 roku, czyli już za rok będzie przypadała równa 500. rocznica urodzin naszego patrona, osoby zasłużonej dla Rzeczpospolitej, ale raczej zapomnianej. Jana Kochanowskiego każdy z nas kojarzy, ale właśnie dobrym znajomym Jana Kochanowskiego był Łukasz Górnicki. On też ma duży wkład, czy to właśnie na polu językowym, czy to na polu swojej twórczości literackiej. Był istotną postacią w regionie. Co prawda urodził się w Oświęcimiu, ale swoją większość swojej działalności spędził na Podlasiu. Tutaj sprawował swoje urzędy, tutaj się zapisał w historii. No i też tutaj działa nasza fundacja, która właśnie na tym obszarze chce propagować te idee, które były ważne dla Łukasza Górnickiego, czyli przywiązanie do wartości państwa, traktowanie tego jako coś potrzebnego, coś, co jest warte tego, żeby to zachowywać, żeby to wzmacniać. Łukasz Górnicki żył w złotym wieku Rzeczpospolitej, a już wtedy dostrzegał liczne wady, jeżeli chodzi o wady charakteru, to, że istnieje potrzeba do wychowania obywateli w cnotach, ale też dostrzegał wady ustrojowe i starał się, opisywał to, jak te wady ustrojowe można by wyeliminować. No i będziemy to wszystko chcieli szczególnie w tym nadchodzącym kolejnym roku, kiedy będziemy obchodzili 500-lecie urodzin Łukasza Górnickiego, to żeby te wszystkie wartości i dokonania Łukasza Łukasza Górnickiego przedstawiać.
2: Катерина, возле этого строя, в котором ты сегодня презентовала свою выставу, і той строй, у яким був опранутий живий манекен Василь Калач. Пару слов про його.
3: Ну, по-перше, я мушу сказати, що той строй, у яким Василь опранутий, це ягоная робота. Там тільки мой каунер, каунер моєї роботи, криза, ось гэта накрухмаленая, як жорнал от млина. А я сьогодні у строї на початок 17-го стагоддзя. Напевно, самая такая яскравая деталь у ім гэта каунер, які зроблены з шоўку на каркасе з сталёвага дроту. Такія каунеры называліся рэбато. І я яго скончыла толькі сёння. Я сёння яшчэ ранкам даплятала карункі. А учора я была ў Варшаве на канферэнцыі, і я ўжо абнахабілася до такой ступені, што літаральна падчас канферэнцыі карункі пляла, таму што вельмі карцела мне скончыць гэтую штуку і навучыцца гэта рабіць, таму што гэта першая праца моя я з дротавым каркасам. А так, завтра будзе таксама цалкам новы строй, мужчынскі, таму што я займаюся фехтаваннем, і чамусь існуе я такі стэрэатып, што кабета, якая займаецца гістарычным фехтаваннем, мусіць быць апранутая за мужчыну. Ну, вось, прыходзіцца апранацца як мужчына, але той строй таксама вельмі класны, так што, калі будзеце, завтра, паслязавтра, запрашаю паглядзець. І на выставу таксама запрашаю.
2: Ну, акурат хацеў запытацца, што выстава «Строй» — гэта, напэўна, толькі частка вашага ўдзелу ў гэтым фестывалі. Што яшчэ будзе тут рабіць?
3: Так, я і Васіль Калач, і яшчэ з Беластока мая сяброўка Ганна Лепешкевіч, мая цымбалістка, мы ўсе ўваходзім у гістарычны клуб «Лісоўчыкі», які складаецца пераважна з беларусаў, якія апынуліся тут у эміграцыі. Мы жывем у розных гарадах. Хтось едзе з Гданьску, хтось едзе з Варшавы, хтось увогуле едзе з Нямеччыны. Нам тут вельмі блізка, хаця на іншыя фестывалі акурат менавіта нам дабірацца далёка. Але заўтра і паслязаўтра мы будзем паказваць фехтаванне гістарычнае, мы будзем паказваць, ну, сярод польскіх рэканструктараў мы набылі, я бы сказала, ранг нейкіх каскадзёраў, таму што мы не вельмі беражэмся, то бок мы ведаем, як берагчыся, але мы б'емся па-сапраўднаму і рэгулярна дастаем якія-небудзь мінімальныя ці не зусім траўмы, але гэта прыносіць нам агромністе задавальненне і радасць, што мы можам паказваць так, як гэта было насамрэч. Мы б'ёмся на шаблях, на стылетах, на мячах, са шчытамі, у нас ёсць аркебузу. І гэта ўсё мы як бы упакоўваем у фармат шоу. То бок мы не проста б'ёмся для ўласнай забавы, мы робім такое адукацыйнае як бы мерапрыемства, мы паказваем, як гэта было насамрэч. І вось заўтра на плошчы некалькі разоў за дзень мы будзем гэта паказваць, а паслязаўтра ўвогуле будзе наш такі цэнтралізаваны паказ на полі, дзе будзе бітва, а потым, уласна, будзе бітва, дзе мы будзем паказваць таксама, што мы можам.
1: Гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая» праз вякі працягне сваю працу супрасці сёння і завершыцца ў нядзелу інсцэнізацыяй бітвы Лісоўшчыкаў і сармацкім канцэртам. Тому запрашаем усіх у гэтыя выходныя у супрасць.

0: У суботу, 12 вересня, 5 хвилин застається до 10 години у Польщі, 11 у Білорусі, а у нас черговий матеріал, який підрихтувала Ліса Поль. Праця над музичною композицією «Скриві», творчий симбіоз Тетрайдера, виступи, концерти, творчі вандровки. Гэта є творча діяльність білоруської співачки акварелі Новік, яка я живе в Уроцлаві, розповідає сама творця.
1: Ну, записуємо новий трек ми з електронної музики з Тетрайдером. Ось так само дораблюємо пісеньку з «Криві». Ну, зараз такий час, що осінь у нас усюди така трохи депресивна, але будемо своїми співами і занятками розганяти ці думки. Ось у мене з кастричника чиняється знову група, де я веду такі вокальну терапію для усіх жадаючих. Без досвіду ми там співаємо народні пісні, для того, щоб трохи почуть себе більш свободними, більш такими відкритими, почуть, що ми разом, що ми співаємо на рідній мові. Хоча ми не тільки по-білоруську, ми там по-польську співаємо, по-українську. Але ось такі зустрічі, вони вельми корисні для усіх. Просто навіть після праці, після того, що там некоторі люди, шмат хто сидить за комп'ютером по 8 годин. І це вельми така класна практика. Тобто на спорт ходить, хтось на йогу, хтось ось на співи. Ось моя така місія – нести це у світ і допомагати людям співати по-білоруску, зустрікатися. Я проводжу занятки так само по-білоруску. Ну, для мене це так само кайфово.
2: Чи отримлюється у вас так само супрацовничать з місцевими студіями гукозапису для того, щоб створити якісні продукти у вугле? Де ви це записуєте?
1: Ми самі це записуємо. Я вдома, електронний музикант так само. Дівчата, коли треба голос, чи ми зустрікаємося, я записую, чи кожен там сам ніяк записує, бо ми всі в різних городах живемо. Ось там, так що тяжко, але ми вже так призвичайлися все це робити онлайн, дистанційно. Ну і навіть це і прикольно часами отримується.
2: А чи відчуваєте ви запит на вашу музику від білоруської діаспори, від заміжних слухачів так само, які відгук?
1: Не ведаю, невідомо, скільки заміжних слухачів нас слухає, хоча можна поглядати статистику. Я ведаю, що не тільки з Білорусі, з різних країн слухають. Але я не ведаю, чи це заміжні слухачі, чи це білоруси, яких розкидала по всім країнам, по всім світі. Ось, ну, коли граємо концерти, часами підходять ось поляки після концертів, кажуть дякую, підписуються на сторонки, питаються, як ми називаємося. Ось ми виступали, зараз я виступала з електронним музикантом, з Тетрайдером на фестивалі «Літу тінь», і якраз ось некілька поляків підходило, бо це був концерт, фестиваль у парку, і для усіх жадаючих виход був вольний, тому було шмат не тільки білорусів. І це прикольно, що нашу культуру, нашу мову, нашу музику могли послухати усі жадаючі. Ось, ну, прикольно. Мені здається, для заміжних слухачів завжди цікаво щось таке послухати там не по-ангельську, не на їх мові, а на інших. Це завжди така екзотика. Ось, тому мені здається, що це завжди цікаво.
2: Білоруська музика за межою рідко приносить великі комерційні прибутки. То як ви балансуєте поміж ось цією творчістю і тим, щоб утримувати свою життєву імміграцію?
1: Ну, всі ще паралельно працюють. Я, наприклад, викладаю вокал, часами там сама співаю, мені там запрошають кудись співати. І ну, всі ось так ось рулимося, на різних ще працях працюємо. Каб був час для творчості, бо без творчості немагчимо, бо це приносить задовольнення, таке відчуття, що ми живемо, ми живі, коли ми щось робимо, коли ми співаємо, коли ми створюємо. Ну, это вельми важно для творчего человека. Ось, конечно, было бы круто на этом усім зараблять, але ну як ёсць.
0: Акварелія Новік – це білоруська співачка, вокалістка і культурна діячка. Живе і працює у еміграції у Польщі. Популяризує білоруську музику і традиції за межою.

0: 14 chwilin zostajeca do 10 godziny u Polszczy, 11 u Białorusi, a to czas na fielieton racji Sionia Julia Siwiec, pradalary dla Białorusał.
1: Фільєтон рації.
2: Улади Білорусі знову заговорили про доляр. І гэта вже нагода задуматься, може варто прикупити ще сотню-другую. Після розмови з російським бізнесменом Володимиром Потаніним, самі ведаєте, хто розповів пропагандистам про виніки зустрічі. У приватності він заклікав не тримати запаси у долярах. Мовляв, кому доляр сьогодні потрібний, він нікому не потрібний. Гэта вельми глибокодумная виснова після розмови керівника країни і олігарха. До речі, нагадаю, Владимир Потанін знаходиться під санкціями Великобританії, України, США і Канади. Український урад лічить мільярдера відказним за матеріальну підтримку війни. І ось після зустрічі з гэтым російським бізнесменом, самі ведаєте, хто заявив, що при теперішній політиці США тримати доляри у резерві небезпечно. Лепш інвестувати їх тепер у конкретні проекти. Ось для більшості белорусы, які збирають на чорний день тие доляры, гэта вельми патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Потанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэта бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік, калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста. Самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцій заблакавалі сотні мільярдаў даляраў рэзерваў. Але звычайны беларус не расійскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна-фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі многа, але ўсё роўна прыемна тым, хто збірае даляры на чорны дзень.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи. Радіорація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.ком.

0: 20 хвилин пасіла 10 години у Польщі, 11 у Білорусі. Вертаємося ще до візиту парламентської асамблеї, представників парламентської асамблеї Ради Європи у Білостоку. І треба сказати, що Білосток становиться центром прийняття європейських рішень у галіні культури і правов меншості. Під час зустрічі у Центрі білоруської культури віце-старшиня комісії Парепа культури Агнішка Помазка окреслила головні мети візиту європейської делегації. Поводле її слов, спеціальний доклад Паре складається для того, щоб глибоко оцінити стан білоруської культури і едукації, а так само визначити конкретні механізми ефективної підтримки білорусів як внутрі регіону, так і у перспективі будучої демократизації Білорусі.
1: Так, і очевидно, тут з різними środowiskami się spotykamy, rozmawiamy nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony. No, chcemy go zaprezentować w kwietniu na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To jest koniec kwietnia. Powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy, po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza, a duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób. Czy na tym poziomie na przykład administracyjnym będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii. Zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
2: Po zastrzeżeniu Europejskiej Delegacji Parlamentarnej Asamblei Rady Europy u Centrum Bliskiej Kultury u Białostoku podzielił się starszenia Komisji Pensjonalnych i Etnicznych Mniejszościów Siemika Podlaskiego Województwa Igor Łukaszuk.
3: Зустріча відбулася, це була перша презентація цієї установи, як вона працює. Це нова установа, унікальна так само з'ява у масштабах усієї країни, тому що інших таких центрів, які ведуться самоврядами воєводськими, у Польщі нема. Так що це дуже позитивна з'ява. Ну і важливо так само, що Центр білоруської культури працює у користь меншості білоруської, але ж так само і у користь діаспори, яка проживає тут у нас на Білостокщині, особливо у Білостоку. Усідіяння, які ведуться при заангажуванні центру, це докладно показують, що вони накіровані широко до всіх, які потребують контакту з білоруською мовою, з білоруською культурою, з білоруською історією.
2: Вийшли старшиня комісії національних меншостей при Подляжському воєводстві. Бачили вже ніякі так само перспективи після цього візиту, що можна працювати?
3: Ну, візит є на самій справі тільки у току, так що то, що всі повторали. Буде підрихтований рапорт, який він буде, ну, так і буде. Так.
2: Але ваша комісія так само тримає пульс, так, тут?
3: Як комісія не була елементом розмови тут, якби, і дискурсу. Так що так само нема діалогу поміж представниками комісії. Але лічу, що так само, коли вже цей рапорт буде готовий, так само буде він довідома сяброву комісії національних меншостей. Перша і найважливіша – це увага. Увага до білоруськості. І до білоруськості тут у нас на Білостокщині, і зрозуміло до білоруськості у Білорусі. І коли яна є, і коли є розмови, коли є намагання зрозуміти гэтыя ўсе працэсы, ёсць большыя шансы на тое, што гэтыя дзеянні прынесуць у будучыні пазітыўныя нейкія рашэнні ці крокі, ці новыя плыні, ці новыя прапановы, як мяняць гэтую сітуацыю, у якой мы зараз знаходзімся. У кантэксце таксама і будучыні Беларусі, як вольнай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы.
1: Мы ж канкрэтна прапанавалі некія прапановы ў гэты рапарт, які рыхтуецца. Што можна зрабіць?
3: Размовы былі вельмі агульныя. Яны не апіраліся на прапановах, толькі больш на патрэбе зразумення абставінаў з боку прадстаўнікаў ансамблеі. Перш за ўсё гэта былі адказы на пытанні. Або паказвалі мы, як суразмоўцы, як мы бачым рэчаіснасць цяпер. Так што я разумею, што задача гэтага рапорту будзе выпрацаваць таксама нейкія рэкамендацыі на будучыню на аснове гэтага, што сёння адбываецца ў нашай прасторы. І грамадскай, палітычнай, культурнай і моўнай таксама.
1: Падчас вашых гутарак ці заўважная розніца у такіх высокіх прадстаўнікоў паміж дыяспарай беларускай і аўтахтонамі? Напэўна, ёсць розныя патрэбы ў гэтых груп.
3: Так, ці ёсць розныя бачанні, напэўна, трэба пытаць самых прадстаўнікоў, але важна, каб яны разумелі, што гэта дыяспара, што гэта меншасць, што таксама меншасць гэта тая група, якая традыцыйна пражывае на Беласточчыне, якая таксама элемент, які будуе беларускую тоеснасць увогуле ва ўсёй беларускай прасторы. Таму я падкрэсліваў і сёння ў сваім выказванні тут, што дапамога беларусам Беласточчыны ў захаванні сваёй мовы, традыцыі, культуры – гэта дапамога будучай вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі.
0: У дыялогу аб захаванні беларускай спадчыны і падтрымцы мовы таксама ўзялі ўдзел старшыня беларускага грамадскага культурнага таварыства Васіль Сегень, дарадца маршалка падраскага ваяводства па пытаннях нацыянальных меншасцей Александр Васылук і віцэ-маршалак Яцык Пярунак. Вынікі перамоў у Беластоку і прапановы мясцовых лідараў стануць асновай для падрыхтоўкі спецыяльнага дакумента парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: 30 хвилин пошло уже на 11 годину в Польше и на полдень у Беларуси. А я теперь расскажу вам про надворье. Сегодня в нашем помежье облачно, треба сподеваться короткочасовых дождей. Вечер будет легкий, чистку норме. Температура поветра днем у Белостоку 16-18 градусов, у Гародни 17-18, у Бельску Подласкім и Гайнамцы 16-17, а у Берашчі 15-16 градусов. Вечером температура поветра будет от 14 до 17 градусов, а ночью от 11 до 13 градусов. Вечер будет далее легкий, чиск у норме. Завтра пахмурно, можно сподеваться короткочасовых дождей, а температура будет от 16 до 18 градусов. Только про надворье, а теперь уже Анна Шайковская и афиша на сегодня и на завтра.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 12 і 13 верасня. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку запрашае на беларускі народны фэст у Плёсках на Бельшчыне. Пачатак о 16 гадзіне на пляцы побач пажарнага дэпо. Фонд Лукаша Горніцкага і Центр культуры ў Супраслі запрашаюць на трэці гістарычны фестываль «Рэча Паспалітая праз стагоддзі». Сёлетняе выданне асабліва глыбока ўкаранёна ў свет «Рэчы Паспалітай» і сарвацкай культуры. У суботу, 12 верасня, ў садах Центра культуры ў Супраслі, што па вуліцы Цілічанскай, з 11 гадзіны пачнецца гістарычны кірмаш. А 11 гадзіне у Супраскай публічнай бібліятэцы пачнецца панельная дыскусія «Панове браты. Сармацкі свет шляхты Рэчы Паспалітай». У 14 прафесар Пётр Гусоўскі з Універсітэта ў Беластоку выступіць з лекцыяй «Паміж панам, войтам і плебанам» пра рэаліі сармацкай вёскі. А 16 гадзіне пачнецца размова Якуба Вояса з Лукашам Шымурай «Што рабіць з Масквой ад наступлення Батурія да перазагрузкі Владзіслава IV. У нядзелю 13 верасня о 11 гадзіне вуліцамі Супрасля пройдзе марш войска ў Старой Польшчы. На полі каля вадасховішча ў Супраслі адкрыецца гістарычны лагер былых польскіх войскаў. Гістарычны рынак, адбудуцца паказальныя выступы трупы капітана, рэканструкцыя з 11 стагоддзя, паказальныя выступы ранніх войнаў п'ястаў, паказальныя выступы верхавой язды, рэканструкцыя бітвы ў лагеры, а о 19 гадзіне ў народным доме ў Супраслі пачнецца сармацкі канцэрт прафесара Яцыка Кавальскага і Агнешкі Обст. Хвалы. Тэатр ў Стадоле ў Тарамісках пад Белавежай запрашае ў суботу 12 верасня на апошні спектакль гэтага сезона з серіі «Польс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль «Йохацу» тэатру «Порывача чаў» пачатак о 19 гадзіне. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на апошні ў гэтым сезоне фэст з серіі «Там жывуць людзі». Фэст завітае у вёску Шчыты Дзенцялова, што ў гміне Орля на Бельшчыне ў праграме выступы народных калектываў, музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, рукадзеллем, конкурсы з прызамі, фотавыстава і «Там жывуць людзі». Пачатак о 14 гадзіне. Падляскі музей у Беластоку запрашае ў нядзелю 13 верасня ў гарадскі парк у Сухаволі, што на плошчы Касцюшкі. Тут адбудзецца адкрыццё выставы, якая завершае міжнародны фотаконкурс «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музею ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці і падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотняў прадстаўленых працаў журы адабрала 12 найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры бласлаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюстраваны демонструють широкий міжнародний ахоп відданості благословленого. Початок о 10.30. 22-й міжнародний фестиваль органної і камерної музики ім'я Айця Вацлава Рабчинського у Васильковій. У неділю 13 вересня о 19 годині у парафії Преображення Господнього по вулиці Костільної почнеться органний концерт Збігнєва Гаха со Слупска.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
4: Білосток і Подляшшя.
5: Радіо Рація.
1: Это была Анна Шайковская, якая запрошала вас на імпрези, які відбуваються на Подляшши. Але імпрези різного типу відбуваються так само і у Варшаві. І у Варшаві відбувається сьогодні арт-маркет, на яким уже знаходиться наша кореспондентка Марина Савіцькая. Добрий день, Марина.
6: Доброї раніці. Так, справді, подавалося б субота тільки-тільки і виходні разом з ім'я розпочинаються, але при цьому Варшава вже є під білорусу у Варшаву. У першу чергу, мені подається, тому що сьогодні тут нас зібралася суполка Art Craft House, і менавіта яна ладить час від часу різної адекваційної зустрічі, а ось сьогодні вона запрошує усіх аматорів хендмейду і не тільки, почастунків, зефірок, картин, упригожування, домашніх упригожування так само. Зустрічаться тут у Варшаві на Соколовська 9, а для того, щоб набити щось собі для дома і для душі, тому що я впевнений, що такі речі уздимають настрой у цим ліком. І одмісно для мене особисто, що тут збираються не тільки ранісники з Варшави, але ж якщо приїжджають люди з інших городів, принаймні, я стою побач з представником з Білостоку, з Андреєм Мелешком. Доброї раніці.
7: Усім привітання.
6: Скажіть, будь ласка, ви чим долучилися цим разом до арт-маркету?
7: Хоча цим разом я привіз не тільки свою виставку, яку ми робимо там з сябром і зі знайомими, але привезли ми так само ляльки з Белостоцької крами «Одметність», привезли розноскурені вироби, привезли таску речу, яку нам пропонував хаб наш «Нової земля» Белостоцькій, поэтому я тут у Варшаві маю шмат різних товарів і цікавих речей, які можна у нас набити.
6: Так, звісно, ви затягуєте поступово на суд Белосток?
7: Ну, я лічу, що Белосток – це нечто подобне на Городня, а Варшава – це Ненськ. Ну, але будем змагатися між собою.
6: При цьому ти не уточнив дальніше очі у таким арт-маркеті, який відбувається у Варшаві. Скажи, коли ласка, де ця подія? Чим для тебе, нехай зраніться, але тим не менш, максимум, уже відмітне?
7: Ну, відмітне на тим, що, ну, по-перше, я тут один чоловік висилки з білоруської, да, це відмітно. А друге, це те, що у цьому помісканні, ну, і вона цікава, що це помісканні тим, що його тримає мій знайомий, який уже п'ятий год живе в Варшаві. Це, оказується, помішкання, де проводяться арт-маркети, воно йому належить.
6: Разом з тим, скажіть, будь ласка, чи почнув ти зауважити, що цікаве для себе, може бути, що ти хотів набити собі?
7: Слухайте, ну, я привезу для своїх діток там різні види зефіру, все літо і сьогодні, так скажем, їх розставлена тут велика кількість. Тут так само цікаве речі, які можна набити комусь із знайомих дівчат, ну, але поглядимо в процесі, все в процесі.
6: Тому студентство запрошуємо усіх, тому що сьогодні подія працює до 18 годин, і я впевнений, що кожен навідник знайде собі щось по душі.
1: Дякую, Марина. Жадаю так само много покупок на цьому же кірмаші, можна сказати. Так що дякую за розмову і запрошаємо усіх наших слухачів, щоб навідали білоруський арт-маркет у Варшаві.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: 90-годдзе з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. Да юбілею выйшаў музычны альбом з назвай «Мініатюры». Філасофскую прозу Сакрата чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка і дызайнер Юрка Асеннік. За гукавое аздабленне адказваюць электроншчыкі з Гданьску і Менску. Адпаведна, Міхал Яцашэк і Сергей Краўчэнка. Праграма апублікаваная на CD варшаўскім лейблам Requiem Records. Пра этапы стварэння альбому распавёў Юрка Асеннік.
2: У час трилогу была поставлена пьеса «Антигона». Агнешка Коротковска с Белостокского драматичного театра запросила до этой пьесы, как музыку подрихтовал Міхал Яцашэк. Так мы с Міхалом познайомилися. Одночасово на этом же трилогу выступала трио «Портмоне». И в неделю уже после концерта, после театра, после всех этих разговоров и встреч, выставок, на сніданку на Сокорской, там у садку у Краця, сидели при столах люди, и так мы с Мадей Кузницкой Санченко розмовляли, так, слухай, люди, ми так про одним стилі «Портмоне», про другим стилі «Яцашэка». Каб не супольно так, нешто зробили, каб їх. Ну, і давай, ну, і натурально вельми. Та вони були зацікавлені. А як виход, так, натурально для мене, принаймні, найбільш характерне для мене Сократа, що я найбільш люблю з того, що покинув для нас, це мініатюри. Мініатюри стали пунктом виходу. Хлопці працювали онлайн, досилали собі там треки, то, що, як вони бачили, прозвали. От приїхали на тиждень до тривогу, ми сіли, вечеринка, розмовляємо, і вони, слухай, Сенька, тут треба з нами порозмовляти. З завтрашнього дня будемо влазити все, але як Сократ без слова, коли мініатури, як сам фон, тут потрібний текст. Ми пропонували, мені було нечекано, криху, просто нечекано, тому що «Портмоне» і «Яцашэк» для мене – це перша ліга, так? А я десь там окрингувка. Ні, ну така правда, це не сіплость, ні? Я даю співати собі до гітари, а з серйозними професійними музиками – це дві різні історії. Ну, почали. Тяжко було.
3: Вам треба було за тиждень адрепетувати.
2: Так, що зробити і адрепетувати. Ну, було як було. Ось запис, на щастя, у інтернеті його нема.
3: Я маю. Він же вийшов як CD-додаток до трилю.
2: Так, тихо, не розповідай. Тримався вельми емоціонально. Почала тягом годов, коли ми зустрікалися і адрепетували, за кожним разом мінялося.
3: Характер
2: так. Так, характер. І це залежало від часу і місця. І від нас самих. І кожен з цих етапів інше. До війни, коли війна почалася, вже ще інше. Після гурт «Портмоне» спинив діяльність, то роз'їхався, хто залишився. І працювати було тяжко. Ми з Міхом, здається, три рази у Римі, у Орлі і ще десь. Виступали у двоїх, у трьох з Сереженькою. У кінці кінців нас троє залишилося і вирішили, що просто треба вже писати цей альбом, зачинити цей період. Нельзя покидати речі неконченими, тому що ця енергія, вона тебе тягне дозаду. Ну і ось дякуючи і Дор'яну Маджановському, хлопець гайнавки просто з власної кишені, і не то, як він був там меценатом.
3: І він предоставив сродки.
2: Так, каб зустрітися, каб записати все це. Писали ми у Пущі Біловєцькій, в Самоукринках, і після презентували у Дні сучасного мистецтва у Білостоку два роки тому, здається. Це прем'єра альбому і останній наш концерт. І він отримався, справді. Шкода, що запису самого концерту нема. Там було ще складно так, як має бути.
3: Як ти у виніку знайшов потрібну інтонацію для тексту Сократа Яновича? Тому що починається диск з голоса автора, а потім ти протягуєш, і це тримується ніяк так вельми органічно, що нібито ти увасобляєшся у Сократа, тільки криху молодіше.
4: Син, розсохлий порог, хати батьків покинуть, каб от долі втячи, можеш. Туманний всход і пах ліпов забить, каб шумним асфальтом покрочить, можеш. Усмешку дзяцінства і радості життя погасіць, каб далекія мари наблизіць, можеш. Слово песню свою у пыл дороги шпурнуть, каб хутчэй столбы верставыя міналі, так само можеш. А калі слязами боль покотится, колыханку матчину вспомнить,
2: Этот голос записала Габриэла Кардаццо. Конец 80-х годов.
3: Итальянка, не
2: итальянка. И она сделала фильм Телоника Тарасевича «Шевровка», «Святой памяти» уже. Но мы имели дозвол, когда мы играли этот концерт миниатуры с Михалом в Риме. Она была на концерте, и на экране были переклады на итальянскую. Как раз итальянские переклады были выкрасны из книжки, которую она выдала, галерея Кавалино. Яна Маршант, она галеристка и великий знаток мастерства. И прихильница общего белорусского, что спознала. Коли робила фильм про Леоника, який по сьогоднішній день, я лічу, що ніхто ліпше не зробив, здається, не зробить уже. Але, думаю, вона поставила так високо просто стандарт, що видумаєш другий раз, нечто буде тяжко. І ось голос, який записаний там, вона дозволила нам користатися цим записом.
3: І справді ти промовляєш стримано.
2: Ну, я шмат чого поміняв би там. Переписав би амаль усе.
3: Я ще зауважив, що тексти некоторі не цілком представлені.
2: Тут не все. На кружевці не все, що ми записали. Я ще є там і бонус. На кружевце 11, записаних ще 4. У одним ногу там нема ніяких фразів, просто там Міхал те, що зробив з моїм голосом, казав мені робити вокалізи. І... ногу Міхал мене примусив і визволив мене, тому що раніше, коли я в рок-гуртах виступав, мені хлопці казали, ти перестань, це не церква, це не вогнище, того не роби так, ти більш жорстко, більш так. А я тут, а маєш то жартом, нещо поспробував, а Міхал каже, так, так, ось так роби, ось так роби. А раніше вообще казали, так не роби. Знайшов сам себе. І там цитати церковні.
3: Я хотів спитати, що за співи ти уплятаєш поміж цими декламаціями?
2: Там гимн Богородиці з гарафон. Друга річ, це Великий четвер, коли Юда продає Христа. І це мої часи студії, коли я у хорі співав у Парижі. І це просто для мене вельми емоційна. Я зв'язаний, так? І це, коли Юда продає Христа, свого наставника, і те, що син покидає з текстом, так? Одно з другого.
3: Ну, Янович часто згадує там і православ'я, Бізантію. Український спів там є так само.
2: Є. Пливе каче. Знак часу. Горить хата у сусіда, нельга тут танцювати, так? А коли нема можливості пісті, допомогти тушити гати пожар, так? То принамсі вшанувати гати ніякі. Всі тексти універсальні, так актуальні.
3: Вільно філософський, в той же час прив'язаний до побуту такого.
2: Так, от, і те, що ось іще рожа, як себе знайшов у гатим, як міхов, так, поляк. Поляк-католік приїжджає в Україну.
3: З Гданську.
2: Приїжджає, і він все гати відбирає, знаходить як своє. І увійшов у гата лепше, як в косках, так казати, як своє. Чи, для прикладу, Вукаш Павлик, який з видавництва «Реквієм», який нашу кружівку видав. Ну, не щіпав, так, він такий комплімент, але каже, що просто шедевр поміж всього, що він видає. А видає шмат різної музики. І він розповідав, що коли гата переслухав, він відчував себе бути знов 10 років, і він на вісці у бабулі. І гата все його світ. Тільки мова у його польська мова, тут білоруська мова, але все остатнє тоді ж. Ти пахи саме, ті структури, фактури, кольори.
3: Так, я і хотів сказати, що музика вельми шматслойна, то бок там є твоя декламація, твій спів, електроніка різна, там і ритми, і так само значну частку складають шуми. І частка з них була записана менавіто у хаті Сократа Яновича.
2: Ой, шмат.
3: Шум сада вельми запам'ятається.
2: Так, як подлога трещить, як там соєш по столі, нешто, як сідаєш у кресло Сократа, машина його, різні речі для написання.
3: А твої стосунки з Сократом, як з автором, такі дистанційні, вони ніяк змінилися, поглибилися за час цієї праці? Ти зрозумів, ти його, може бути, ліпше, ти відкрив нічто нове у ньому?
2: Коли Сократ жив, я зовсім інакше це сприймав. А коли працювали ось над мініатюрами, переасенсував амаль все. І інакше ставлюся до Сократа зараз, яке ще за його життя так. Я був більш критичний, різні речі, про які не буду розповідати. Але ми так не завжди погоджалися, мені подавався то вельми консервативний, то вельми такий там. Але ж моє розуміння білосточне, білоруськості білостоцької, подляської, у великій ступені його на література, його на погляди.
1: З нагоди юбілею Сократа Яновича у Білостоку у клубі «Зміна клімату» відбулася велика адмислова імпреза. На ній і був презентований альбом «Мініатюри».

0: Вы слушаете передачу «Життё з літературой».
1: 30 жнівня у залі Яна Павла II костьола Святого Олександра у Варшаві відбувся черговий урок родной мови. Як завсёди, вучнів розного узросту було шмат і ніхто не пошкодував. Спікером урока був ксёнц В'ячеслав Барок, викладчицей Галина Пазняк. Розпочав урок ксёнц Барок.
2: Шановні господа, я сердечно вас вітаю на черговому уроку родной мовы. Наш урок будет своеособливым, потому что отметным гостем на этом уроке будет никто інший, как сам Максим Богданович. Его творчестью и поэзией сегодня будем захопляться, я отрываю с осолоду с той чаровной мовы, якую он нам покинул. До речи, Максим Богданович про мову одной чи одним з своїх віршів написав так: «І душу його обокраді, у йой навіть мови нема». Це говорячи про народ білоруський. Казав Максим Богданович, що мову скраві. Це, бачите, це слово, я накрив кишу, провокаційне, бо часом можеш комусь податися, а то бок у білоруса вже мови нема. Ні, у іншим віршів Максим Богданович переконував не тільки ось таких м'якотілих або слабовірних, що насамреч білоруси мають вельми прихожую мову, на якій можна писати судовніші вірші. Ну, Максим Богданович своїми віршами нас у цьому переконує. А познайомимося ми багаті мови Максима Богдановича і познаємо так само певні християнські мотиви у його творчості, дякуючи ще одній гості нашого споткання, це Галина Пазняк.
3: Вельми глибоко його розумію і люблю. Люблю, шаную, бо це наш один з самих великих. Вельми важно таких людей, як Максим Богданович, не тільки ведати, а постійно обновляти у своїй душі, в своїй пам'яті. Бо коли ми читаємо Богдановича, ми узвишаємо свій дух. Ми становимося більше християнами, ми становимося більше віруючими людьми.
4: Ну, я Тетяна. Вельми натхняє поезія Богдановича, тому що справді вельми короткий век, але такі плюни покинув нам наш Максим. І завжди ллються сльози про синю бухту, про білий дом, про друкарню Мартина Кухти. І можу спокійно його слухати, тому що це просто ну, такий шедевр. І взагалі вся його поезія – це шедеври. Та так Бог дав чоловіку такий талент, але, на жаль, мало став.
5: Вероніка Литвинова, по батькам Супрон. Я вельми задоволена сьогоднішньої зустрічі, так як у мене дедушка сьогодні у годовщину пам'яті. Бо він з тьоцей був поклонником великим Пазняка і клопотівся об білорусі, будучині.
6: А ким дедуля працював?
5: Він викладав на університеті.
7: Зовуть мене Матвій. Ось завжди люблю приходити на ось гэты урок білоруської мови. В родині перший раз я підходжу. Завжди просто приємно спіткатися з білорусами, розмовляти на народній матчиній мові. Справді просто відчуваєш, і ми знову у Білорусі, і ось ця атмосфера, ну, вона завжди така кранальна і приймальна, ось наше відчування білоруськості. Білоруська мова, я прийшов давно, тому, ведеться, зараз на таким сталому узровні я розмовляю на повсякденному житті, і тому, кажу, приходять сюди, до Савроди, приносять велику асалоту, і ось завжди просто приємно спіткатися з добрими людьми, з білорусами.
1: Окрім цікавого матеріалу про Максима Богдановича, який підрихтувала Галина Пазняк, були читанні вершу Богдановича присутніми. Скончили урок огульним співом на слові Богдановича «Зорки Венери».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Меланхолії і горад в огні на хвалях білоруського радіо Рація. Пісня вельми пригожая, емоціональна і не покидає абсолютно без рефлексів чи ніяких думок. Наступна буде так само вельми, думаю, емоціональна. Так само буде вас охоплювати уражуючим голосом, ритмічним трансом. І певна темой. Тримай мене, гэта є заголовок, але захочу поглядіть при нагоді відео, якою підказує бок інтерпретації гэтай пісні і слов «Hold me». А стоїть за гэтай пісні видатна шведська і норвежська вокалістка і композиторка Анне Брун.

поспіла жито, житечко. Ой, літо, літо, літечко, поспіло жито, житечко. Ой, літо, літо, новина, поспіло жито.

0: Ale nie budzie się nie preemigrantał. Ja niż ich i na pewno nie usią z ich życia rozumieją. Tak jak nikoli żyhary Białorusi nie zrozumieli, co to znaczyć być białoruskim autachtonom na Podlaszy. A może nawet i nie starali się nikoli tego zrozumieć. Byliśmy dla ich palakami, jak ja nie wiadomo czemu często częściej, czym same ja żyhary tej dzierżawy, jaka ja zawieca Republika Białoruś, rozmawiając na roznarodnej białoruskiej mowie.
1: Wiktor Szwed moje ojczyny. Ziemli ja białoruskiej synam. Люблю земельку і шаную. Багаті маю три айчини, і всюди голоси їх чую. Мене малая згадавала, великая дала світу, другая завсягди натхняла, і для яє я став поетом. Жаданні для яє і мрої, безмежная любов у серці. Хварею серцем і душою, калі айчына ў паня верцы. Вяртаюся, стае вялікай, зноў у маленькую айчыну. Раблю свайго жыцця падлікі, тут я жыву і тут спачыну.

0: Альгірд Бахаревич – это письменник, відомий у різних країнах світу, а його місце у країнах німецькомовних надзвичай експонавано є. Його і читають, і слухають, так само тоді, коли говорить він про білоруську мову. А хто ще з відомих білорусів змагається за ту ж мову так у білоруській, як і у сусвітній просторі? Напевно, тяжко залічить до тих же лауреатку Нобелевської премії Світлану Олексієвич, яка дегетуль не пише по-білоруську, а не так давно ще раз стала оборонцем російщини. А наприклад, сусвітня зорка спорту Арина Сабаленка? І тут так само сумнівів нема. Я навіть питання про її відносини до режиму і війни вміє не зауважити. І таких прикладів серед тих так званих відомих шмат.
1: Пімін Панжанка, рудная мова. Кажуть, мова моя дживає, век свой тихий, й зникнуть пора. Для мяне яна вечна живая, як роса, як сляза, як зара. Гэта ластавак шчабятанне, звон світальны палескіх крыніц, сінь чабору і барды зарніц, і буслінае клекатанне. Калі хто загадае, не трэба адрачацца ад мовы народ. Попрашу я и солнца, и неба, мне не треба ни славы, ни хлеба. Осудите на безлич на год, только месяца у назвы покиньте, назвы родные рудной земли, про якія з маленства у блаките бор шумить и пяют журавли. Студень с сказками снежных облоков, люты, щодры на синий мороз, сакавік з сакатанням і соком непаўторных вясновых бяроз. Красавік, час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой, ліпень з мёдам, з пшаніцаю жнівень, спелы яблычны верасень, светлы кастрычнік, у празрыстасці чыстай крынічнай лістапад, залаты лістапад, снежань першы густы снегапад. Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню сваю, мову сваю я да грудзей прытульваю.

Стольки болю, стольки гарабас. І дай нам сили, о, могутний Боже, і дай надію, каб знов співати. Спійте, хлопці!

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-е у Беларуси, 17-е у Польши. Беларусь на саммите БРИКС у Нью-Дели представляет Рыжанков. Фильм Андрея Кутилы «Листы» отримал на Венецианском фестивале премию уплыву «Золотого глобу». Окопы и Суховоля запрашивают на урочистости у гонор ксянца Ежи Попелушки. С новинами Валя Лаевская. На подставе доручения Александра Лукашенко министр замежных справ Максим Рыжанков сегодня прибыл в Индию для удела в 18-м саммите БРИКС, поведомляя прессовая служба Министерства замежных справ Беларуси. Отзначается, что на полях форума уже отбылась его встреча с керовником индийского внешнеполитического ведомства. Баки, как заявлено, обмерковали весь спектр питания белорусско-индийской супрацы. Одним из центральных элементов встречи стало обмеркование графика двухбоковых визитов на наивысшем и высоком уровнях на наиближайшую перспективу. Подчас переговоров суразмовцы закранули питание поширения консульской присутности Беларуси в районах Индии у метах умацавання міжрэгіянальных сувязяў. Міністры абмеркавалі падрыхтоўку дарожнай карты двухбаковай супрацы на гады 2026-30, а таксама пытанні найхутчэйшай арганізацыі 12-га паседжання Беларуска-Індыйскай міжурадавай камісіі па супрацы ў галіне эканомікі, гандлю, прамысловасці, навукі, тэхналогіі і культуры. Фильм про Беларусь на Венецианском фестивале показали упершиню за 40 годов. Как отзначается на сайте Венецианского фестиваля, фильм «Листы с маукливой краины» белорусского документалиста Андрея Кутилы, який рассказывает истории людей, чье життё изменили репрессии, турма, выгнание, отримал приз за социальный уплыв у документальным кино от «Золотого глобу» у категории документального кино. Документальную премию уплыву «Золотого глобу» уручают на Венецианском фестивале в якости незалежной узнагороды. Этой премией отзначают полнометражные документальные фильмы с официальной программы фестивалю, которые демонструют выдатное мастацкое майстерство и одночасово узнимают наиважнейшие вострые социальные проблемы, закликающие до культурных измен. У неделю 13 вересня у Суховоле и Окопах отбудутся урочистости до 79-й годовины с дня рождения ксянца Ежи Попелушки, говорит представница працовной группы по будовництве музея Ева Рогалевская.
3: 10 раз się będzie odbywała taka okoliczność. Będzie złożenie kwiatów w Suchowoli pod pomnikiem księdza Jerzego. Będzie otwarcie wystawy Popiełuszko w rzeźbie, którą przygotowało Muzeum Podlaskie w Białymstoku i po mszy świętej, która odbędzie się w Okopach naprzeciwko domu, w którym urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
2: Сёлетняя урачыстасці праходзяць на фоне актыўных прац па стварэнні музея ксянца Папялушкі. Эва Рогалеўская распавядае пра бягучы стан аб'екта.
3: Фірма, ktora buduje obiekt, czyli Budimex, wykonał już dużą część, ponad 30% jest zaangażowanie tej budowy i budowa, budynek jest już cała bryła wybudowany. Są montowane w tej chwili okna i w przyszłym roku, w październiku, planowane jest otwarcie.
2: Урочистості у неділю 13 вересня розпочнуться у 10:30 у парку у Суховолі з ускладання квіток до помніку ксянцу Єжі Попелушку і відкриття вуличної вистави «Попелушко у резьбі». Більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, вечарам ад 17 да 15 градусаў, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родом. Місце і події, люди. Історії місцев родом з Спадляшча.
5: Слово сказаться, де адмаліться от комаринних пуста звонов. По мягких кучерах травіцы гулять мне з ветраком зеленым. І все ж не то я, об чем марав. І мхненні дні, гады проходять. У кашулі жовтий мне до твару кльон батюшка дає мне сповідь. Колись тебе бывало щастя у той блакитненькой сукенцы кахав, не ведавши прокляття. Колись мы посадили трэўцы. Шумять мой вяз, твоя тополя, а я зраднюся уже з землею у бярозы кожной. Твоя постать, каханья, что ж это такое? Ловить в очей таемну просень, дитветом осыпаться дулу и золотиться у широ в осень и увоскрасать белой зимою. Лягли маршины уже на твары, моя ты милая ханулька, не соловей на свете царыть и непокутная зязюлька.
6: Сьомага вересня сповнілася б 85 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта Уладзіміра Гайдука, якога не стала ў 2012 годзе. Сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа» Уладзімір Гайдук пакінуў па сабе памяць у сэрцах сяброў, у зборніках паэзіі, у сваіх вершах. Уладзімір Гайдук дэбютаваў сваімі вершамі ў 1956 годзе на старунках тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Жыў на хутары, займаўся гаспадаркай, пісаў вершы. Аўтар зборнікаў паэзіі «Ракіта», «Блакітны вырай», «Пах аежнага хлеба», «Полымя роднае». Уладзімір Гайдук называны часта паэтам-селянінам. Ва ўспамінах людзей, якія мелі нагоду з ім сустракацца, застанецца назаўсёды сардэчным і добрым чалавекам. Знаёмства, з якім выклікала пашану да яго духоўнага багацця, да глыбокіх яго пачуццяў, чалавекам, у якім адчувалася скромнасць і адначасова чалавечая годнасць. На хвалях беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Я мела нагоду у пачатку 2000-х гадоў наведаць хутар у Тарнополі і сустрэцца з Уладзімірам Гайдуком. Запамятаўся мне поўны зелені і верасоў ягоны панадворак. Сёння прапаную вашай увазе архіўныя запісы, у якіх Уладзімір Гайдук распавядае пра сваё жыццё і сваіх продкаў. Заставайцеся з намі.
7: Задуменню моєї землі глибокоє.

Перед спленням ми якраз храблі Атаву, наші бусли жабу ще ловілі. Приставали на хвіліну, розгортали крилі. Вось апошній момент перед вилітом у вирай. Знаю, завтра вас не убачу на бярозі. Плюс буслінний шлях далекі дикої птушки. Тільки кривом верить у дорозі, тільки б не звалиться у водяную бездань. Многие не вернутся с дороги, шмат кого за гэты час не стане. Нас аднолькава жыццё законам строгім у нечаканасці вядзе і правярае. Прагады жыцця мацней законаў, а жыццё кароткае, як песня. А жыццё аднолькава заве нас у вырай лётаць, покуль б'ецца сэрца.

0: Мил замилование читать попросту пошел. Ну, тут была в Тернополе была школа подставовая. В третьей классе уже белорусскую мову учили криху и читал Тувима, перекладил Тувима, але Пушкина и все те, что теперь бачу, те сказочки. Вельми рано уже там зачал такие, ну, писания. У третьем классе, и, как мать уделила, серпа поломал. Такой серпом шижали, памятую, я уже не жал жито, али жали овес и жито, а я дорвался. Город там таки был, 5 загонов, и брушка росла обсаджена, бо борознах вода стояла, так колись было, как не было мальорации. И схватил того серпа, и давай дёбать, так как мне выдалось, что уже на коне, как рыцарь, як и еду, и стукну, а серп был надбережений, як то казали, напенкливий, і оно ручка сталася. Мені мати криху дала у кость. Я став вже написав, сосі стало 10 рано. Так якби тут дьявола дав, ну, а там вже не пам'ятали на польській мові, як серпа того поламав. Ну, а потім уже пішли у Луку. Вот так само, бо там уже тут было на 4 класси, а улицы уже пошли в 5. Треба было ходить 3,5 километра щоденно. И как мы были убраны, как подумаю, а зимы были такие мощные. Раз памятую пришел, и щека мне сбелела. Приморозил, такая тихо была зима, такой день мороженый. И тут мне сказали, хочешь, а щеку ты отморозил, сбелела. И давай снегом отсирать, отсирать, аж зачало почи. И я дышла, еще так немощно приморозь. И так ходили, то там знову те щось проскробали у Луце, то теж писали там такого вже Олешка, такий колега вже старейший був на 2 роки, не перейшов у 5 класі, много якось їх учителька покидала, а ми пішли вже нормально, і там вже... Це і знов про те сказали нам такі йоршики мели волоски, сказали нам обрізати їх. На 1 мая вони пішли до Луки на похід. Вони хотіли йти, бо ми з колонією тут, то у нас вулиці нема, а там вулицею стадах ганяли корову. І по тих лепьошках, і по тих каменях ми не схотіли йти, і зато нам сказали обрізати тіє чуприни, або до школи не приходить. Ну і що ж, не було виходу, треба було школу кончати. І пообстрігалися. Пошел до дядька, ось, до сусіда, я вечими ножинами так вийшов і обрізав. І зараз вони знову одросли. Але дітям то вже здавалося. Такі пачпарки, ну, були, ще не кавалері. І вже і не діти такі, а молодь така. І так було. Тепер тільки, ну, вспоміни. А то мені пішов, що... Не було пеці-пеці, а батьки були вельми закаханою в землю, бо як голоду мати побачила у біженстві, то так землі дорожила. Яка тут земля? Пісочок. Ну що ж, яка на Подляші? Ляски, п'яски і караски. То ще на Подляші там то криху гліна, а тут що ж? Сапіки такі, його пісочки. І як оно, холод, то все вимерзає весною хутко. І так само і осінь. Один раз уже на сплені, вже минуло 28 жнівня, то вже картоплі і в городі гарбузи померзли. О, прийшов такий о холодок від багна. І так було. Так що не було, коли були батьки мої едуковані, то можна було, треба було цей пісочок, а ще варта тоді земля була. Люди ще лакомилися, бо ще й росло, поки мальорації не було. Пшениця тут не росла, але жито, овес і бульба, то було цього. Так що вже по війні як нажили і коніка, і каравки, то вже з голоду не було. Ну, а платить треба було. Що ж, як я пішов у Бєльськ, а там у білоруському ліцеї інтернату не було. Як там в економічному чи урольничому, там і столь-столь жили ці учні. І ми там, білоруси, криху там було, так нас називали. Ну, то треба було 300 або 310 злотих місячно. І тоді не було ні гроша, нічого. Ну, і приїду, тоді в суботу вже пустять мене там лекцію одну раніше, бо так пояс пасував. Біжить мать, позичає гроші у когось, а треба ж їх було віддати. Ну, скільки їх було, як обов'язковий доставив. Мусі 50 злотих було метр бульви, як завозяєш, чи жита, вже й не пам'ятаю, я ще возив. Батько так кульгав би я тепер то базілі. Тож грош гроша не мог злапати. Ну, а візьмі 300 і 10 місяців, то полічи 3000. Ну, а скільки їх взяти? То, ну, в ліцеї, а почти на студія, то як? Ну, а тут у нас так даремних школів не було таких, так як у Білорусі, що там кажуть, що тепер, що така біда була. Але там хто здольний, то там учили. А так що ж, і так осталося. Ну, то я ще писати вмію і там, і читати. А були такі підписьменні, що, ну, то творчість людова так звана. І, напевно, і пісні ці народні, і пісні мої, пісні, де я вас подію. Поберу фартушок по полі розсею. Як буде мені добре, я вас позбираю. А як буде кепська, ну, по-нашому, чи дренна, то й позабиваю. І гета пісня з ваколіць старого Лявкова, а конкретно за Хримов з вьоски, з якої маці моя погодить. Ну і що ви скажете на гету пісню? Філософічна, бачите, я це ж написав, який не вмів чоловік писати, який... Так що я гете хотів як мотто записати.
1: Сярод зелену хвалю ушита, плывеш, як лодка у бездані мора. Красою сонца оповіти бурно з-под рани хмари чорний. Любуюся твою походкою, хоч ще в очі твоїх не бачу. Я чую пах землі саводки, я чую ток криві гарачий. Я чуваю час єднання, я знов сачу, як по кореннях паузе маленька мурашка. Я розумію сенс творення. Ти вийшла жити як богиня, п'єм з нашого життя криниці. Тривай хвилина, век хвилина, бо нам удосталь не напиться.

0: Ну і так почалося. Потім появилася Ніва у 56-му році в Соковіку, це добре пам'ятаю. О, і нам це все читали, тут збиралися на вечорки. І наша мова вельми подобна, нечиста така, але вже зовсім подобна до білоруської. Так ми відчули, така нам дзівота була з цього всього. І вже на осінь. І я там написав такі дитячі вершики про природу, там про... Ну от тепер читаю, не зовсім вони такі дитячі були. Бо то квестія, як глядець, але так не раз застановляюся, що як, ну, попросту мав я, не можна сказати, що вже такий великий дар, але нещо було у криві, бо читаю тепер пару таких строфів запам'ятував, що вже як пішли у школу, то, а у школі то не в хаті, книги і головки вимагаються дитяці, різні ламі головки. То чого на дитя доволі такі, що дорослі поети пишуть, не завжди так можуть в одній строфі обугульнити це все. І так почалося, і так почалося. Потім появилася в Ніві, яка то була вже дитячі такі. А вже 58-м літературне об'єднання це білоруське, дякуючи Георгію Волковицькому. І він це все зорганізував, і я таких всіх постягав, що там криху пробували писати. Там трудно було сказати, що то вже поети. Ніякі предпосилки там були. І вже ми споткалися там. Перший з'їзд, потім другий з'їзд. І люди були з цілої Польщі, приїжджали, добре пам'ятаю. Ми ще такі школьники. Потім вже був у білоруському ліцеї у Бєльську. І з Бєльська їздили. Я в 9 класі, Чиквін, Янек у 10, а Березовець хіба в 11-му. Але Янко, здається, бо й Андрей був, брати з Лопуховки. Так що недалеко свої хлопці були. З Мілешков чи з городка Осип Мілеша. Ну, то вже такий був старіший по нас швед. Потім появився Барський. Уже за некілька годів, це вже люди були. Барський теж був по студіях. Шведа, як був у війську, там некілька разів ходив на санаторську у Варшаві. І він там інструктором був, ще десь там працював. От, ну, то так люди криху робили, подоставали квартири. А ми ж то писали і шарачки, і послі прийшли, то ніц з цього. Ну, я це просто написав так колись, бо то правда була. То не тільки, що нам там хутко це все згасло. Так що нічого, і той ентузіазм був великий, і потім згас. Думали, що білоруське літературне об'єднання, і там уже і пробували, і Яша Бурш, і Петро Ластовка, і статут, і ті, колись не ще санаційні, знаходили, все то заглухло. Ну, а ми там такі шарачки, то там, а наслухали це все. Як уже був у війську, то вже світ менш-більш асенсував, вже написав тоді блакитний вирай. Так що вже все тоє тепер читаю, і, ну, і такий зборничок був. Думалося так, іначе, ну, молодий чоловік, то він думає і здається йому, але життя то іначе показує. Так що я там не пхався в тіє поети, не лазив там, медалів тих не мав, а що я не дали, тепер мені сміх. І так то було, а з цього жодного нічого не було, тільки що робота була, бо треба було потім і батьки, і все, все я пережив. Я читав поезію, пронумерував, отак було тоді. Мів три корови, мені хватило на 3-4 газети нормально пронумерував. Літературну газету, руську поезію, польську, місячник був вельми добрий. А тепер, щораз то лепі, вже ж, ну що ж, вже на ренці, на ласці панської живемо.
1: Почекай, ось-ось пупишка розкриється, пахом свіжим сіле життя очуняють пролеской. блакит об мене простору, отбиты у лужах тени ворушатся. Теперь вось хмара ударила у звон, рыха сбудила спячие травинки шептом ласкавым жаданом. Над рычкой бурливой калина гостинец трымая червоных ягодов жменю. Коли соловей заспевая, сполнится твое жаданье.

0: коли мій родне, я таки інший мів титул, бо можна добрась було. Такі думав, вона мене пілувала твороною, що таке банальне, то є банальне, то є банальне. І ще думай зимою, то я думав, а що я буду тут чудував? Тут я народився і тут думаю померці. Поле мій родне, бо в полі ми народилися, а тепер уже Тернополь. Бо такі ці наші присілки вже вони як були, так і ось. А ну вже всередині був Тернополь. Пан колись жив такий, був ще й на старім дворі. Був другий пан ще за Банщини, то я там не пам'ятаю. Такого то було. Ну, тесік такий червоний мів і перетримав 2 роки. Я ще й на школі написав там Сірожі з Дубін, але вже ми, я пішов у Варшаву, а він залишився там на місці школі військо. Ну, але вже мів тоді, що у Бельську мів, то вже до жінки жита, вижита. І над Пожнею розогнулися жнеї гожі. І поставили перепьолочку, проспівали ми ясну долечку. Ой, вилець, вилець, перепьолочка, жита вижата свого полечка. Плен високий, плен пісня чується, у наш вольний дом, що будується. Пісня спєта, чарка випіта, пісня гетая не забита. Ну, то ще такі 16-17 годов, і зовсім такі не дитячі вершики. Так що задатки були вже, родні пісні, там, то такого на хибціка. Ціла біда, як уже прийде тоє натхнення, то я мушу ходити, думати, і у хаті так уходжуся, що тоді, як запалив раз, то і не наварив, ну що зимою, ну, пара годин, і знов темно. О, і напишу одну строфу, і знов ходжу. А часом то вже передумаєш, попросту. Гризе тоя тема, або мучиться на в голові місяцями, і так підходиш, і іначе, і поколі на все зложиться у цілость. Я радше коротко асенсовую, ну на що там писати ці строфи, так, як ніякторі пишуть. Це вже, я лічу, пережиток 19-го століття. Там так все конкретно, і строфа по строфі, як можна все асенсувати і в пару словах обняти. І тому і тая рифмована і біла поезія, вона й була і за Міцкевича, і за Пушкіна. А ну що, так от вже усе рифмували. Ой, було і тоді. Сконт працаю, Литвіні, з ноцний працаю, бісечки, то ще запам'ятував. Ну, але то мені не подобалося, що несли з церкву здобите, хай погані були, але женілися з непоганками, ну, з княгинями, сєверські є і такі. А історію можна так само пригнути до свого народу, і так ніякторі роблять, а чужих то так криху подаптать. Мені це не подобалось. Полем'я, це ні з чим не зв'язане з якимсь там полем'ям, з яким там гетим. Я не зв'язане, і я криху дочитався, дякуючи поезії той. Вже нема його того місячника. То цікава була. Там були, і мені так придалося, і були професори, і психіатри, були такі артикули. Розні, бо й поетів кільки і тоді було, і воячки, і різні польські, і вони пройшли ті творки, бо там, де сестра така Зберова, а тут інне. Так що не можна класифікувати поетів з гетими, бо штука, як мастаки то більшість шизофреніків, але позитивних. Ван Гог, о, тут є слонечники. Кольки тут у нас слонечників маці садила? Поетами мають своє переживання. А може ще і не дійшли з цієї класифікації, де я не зовсім згоджаюся, бо я читав крихи ті і Фройда, і там, і там то. Не є так просто. Щось є на світі, і ще не відкрите.
1: У Владиміра Гайдуканя стала 24 лютага 2012 года. Пакінув па сабе шматлікія вірші, де ўспаміне блізкіх яму людзі.
2: Не так проста, не так проста адкрываць сезамы сэрц. Не так проста пазнаваць жыццё людское, не так проста разгадаць істотны сэнс. Что в житті великое, а что малое? Не так просто поделиться и добром, и злом. Не так просто отшукать сябров сардечных. Не так просто не поверить у свой лёс, коли гора горой звалится на плечи.

І туди хтось заєдзе, хоч би я туди тепер заїду, мені не буде хапати Володі. Ну, це місце буде сумне. Маці, що закрила й голубка, і ти приди хоч у сні, дорогими руками, аби міти м'яні. Стихай ласкай замовай, а дня добрих людей притулі золотая, як колись до грудей.

0: Але перш за все, Володя не прожив свого життя намарно. Він оставив нам, хоча по об'єму немного поезії віршав, але вельми знакомитих, вельми таких виразних, які будуть праз віки показувати чимось життя. Багато його спадщина. Так що, коли ми вже розвіталися з Володієм, пам'ять про його хутко не загине. Довго протриває у в'яках серед білорусів, напевно. Промінання. Вип'ю чарку вина, як ти со мною вип'єш. Отрутою мені ягоная свіжасть. Ти в радості затримфуєш і проклон на мене кинеш. Без літосної сестри ноги слязьми обмию. На розходній дорозі затримаюся з чистим серцем. Я, стара жабрачка, з ким у руце, возьму в узялок жменю родної землі, пойду шукати свою смерть, спокон вічний.
1: Пам'ятаю його, як нас перший біловіжців, завсьоди, коли перелічували, перше біловіжців, завсьоди було ім'я Володимира Гайдука, з Тернополя, з хутора, Полум'я. Хоч я тут жила в цій гміні, я просто з ним познайомилася вже, коли стала членом нашого літературного об'єднання. Але так, справді, ще познайомилася, коли почали приїжджати просто до його гості, знайомитися ближай з Ганджі Кондрачук і пільнувати його юбілеїв, підтримувати його і духово, і іначе. Це був вельми щирий чоловік, видатний поет, видатний, хоч не мав великої едукації, він сам едукував, він вельми шмат читав, много літератури, і він жив у своїм хуторі, не вельми виходив до людей. Просто був звичайним господаром, мав коров, мав коніка, мав господарку, мав свою простору зелену зараз за подворком. По правді, він був таким таємничим чоловіком, і люди не вельми його віддали. Тут не віддали тому, що він був якби трохи інший від їх, напевно. Він був поетом, чоловік від Сахіка, сину, що там за перо береться, трошки може і хвилі з його, не віддали вже завжди його текстів. Тексти друкувалися у Ніві, люди читали Ніву, віддали його тексти з Ніви, але виходять так само і книжки. З книжками відомо, як ось, коли ти автор не поїде до своїх читачів, тоді вони ті книжки не віддають. Так що думаю, що він більш відомий був в огулі літературознавцем, чим читачам, особливо тут у Наручанській імені чи на Подлашці. І він шкода було його, то був чоловік, який повний болу, і той боль його не заглушив тої радості життя у текстах. Коли читаємо, перечитаємо його тексти, бачимо ту прагу до щастя, бачення прихожості.
2: Ёсь весною пора, коли соловей, вернувшися з вирою, сяде на куст каліни. Горких ягодов сок, як настой життя п'є, каб дарить вудр пісні родной країні. Сьогодні осінь прийшла на памінки весни, журавлінний клянгар шалі розвітання. Млічний шлях подобрав живих зорок ключі, чую гул стухи вічного розвітання. Лістям в осінь жовтим осиплюся знов на дорогу, каб ноги я ще раз породніли з землею, а коли докранеться з теплою лаской шивая долонь, хай яна буде тільки одним словом – тобою.
3: Ну, я добре знався. Я навіть опошній хіба, який з Білобіжця навідав його дома 19 вересня, поглянув книжку, яку підписав, і не зацитую докладно, як що він там, але щось ще скажем, що маю щабру з молодих годів. Там він такі приємні слови, і потім підписав 19 вересня 2011 года Полум'я, так як він там на місці був. Про життя так поговорили. Він наракав вже на здоров'я. Казав, що слабо чуюся. Бугле, ми тоді поговорили про книжку. Він тоді мені підписав цю книжку. Я перше довідався про його смерть. Повідомив міру інших людей. То я ще пробував на той номер дзвонити. Люди не відказували.

0: Вось так открыў нашу сённяшнюю перадачу Давід Шымчук Бэнд. А у нас ўжо ёсць першы тэлефон, праўда?
1: Так, і адкрывае нашу перадачу канкрэтнае тэлефанаванне спадарня госця з Магнатага. І радуе чуць вас, спадарня госця.
2: Вітаю, радуе, поздравляю. Тепер хотіла поздравити стара Терміна Ніну. Желаю для неї здоров'я і многолітка для неї задаю. А тепер поздравляю стару дорогову Агнєшку. Звучу для неї здоров'я. А тепер хотіла поздравити Крисю і Лишинки. Желаю для неї здоров'ячка і щастя і многолітка желаю. А тепер хотіла поздравити Згайники Дєнка Сурла. Желаю йому здоров'я і многолітка йому задаю. А тепер поздравляю Лушу з Мохнато. Желаю її здоров'я і многолітка, і все добре до її здоров'ячко дописувало. А тепер поздравляю з Ягонок Бачу. Задаю для неї здоров'я, щастя, все добре желаю, і все чоловічі родини задаю. А тепер поздравляю Шипковського Михайла, зайнути, желаю йому здоров'я і щастя здоров'я йому життю. А то поздравляю Чіра Мохната, Чіра Сова, і поздравляю ще Сову Ярка. Все добре желаю і поздравляю. І все, дякую.
1: Дякуємо вам, спадарня гостя, телефонуйте нам ще.
0: 18 верасня свае імяніны будзе адзначаць Ірэна Алейнічак з Бельска-Падляскага. З гэтай нагоды разам з букетам чырвоных ружаў перадаем ёй сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, удачы, здзейснення ўсіх мараў ды ўсяго найлепшага і просім песню «У саду гуляла». Напісалі мама, сястра з Янкам, Ярак з Мажэнай і ўсе родныя. Песню ставім у чаргу, абавязковая, думаю, прагучыць у нас сёння, а пакуль што будзем слухаць, што нагадае цыганка, спявае зорка.

0: Не маўчыць наш телефон і вітаем сардэчна нашага сталага слухача, спадара Лукаша з Рэпчыц. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хачу бы паздравіць твою сестру Магду. Хачу бы паздравіць свайго тата Мірка. Хачу бы паздравіць сваю маму Башу. Яшчэ хацеў бы сказаць, што заўтра, 13 вересня, буду міти свої 18 уродзіни. І пісню хоча би Катюша.
0: Обов'язково яна прогучить, а ви заставайтеся з нами, відомо. І всього доброго.
2: Ну, ми почитаємо те, що нам пишуть на... у тим самим Teams. Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк з Плютич жадаємо шмат-шмат здоров'я, щастя, шмат сіл і потехи з внуков і правнучки. І до зустрічі уже у понеділок. Жадають внучка Домініка з правнучкою Лейлою, а так само внуки Юлія і Алекс з Лютина. Ось бачиш,
0: Ми сочим за гэтым адлікам, так.
2: Все ж таки вже прийшов той час.
0: Тримаємо кулачки. А потім ми отримаємо смс-ку. Ура, ура, ми вже у гостях у бабулі, правда?
2: Так, так, я вельми чекаю.
0: Так, ну що ж, ну слухаємо пісню і чекаємо нових ваших телефонів. Калі ласка, телефонуйте нам.

0: працягваем наш падлярскі канцэрт пажаданняў. І гэтым разам да нас датэлефанаваўся спадар Даніэль з калоніі Капляны. Добры вечар, спадар Даніэль, рады вас чуць.
1: Добры вечар. Поздравям цяла радіорація. Поздравям теж гості, ктожі са в тій хвілі у мене, у моєї жони, у своїх внуків. Так несподівано повстав гриль на закінчення лета, повітання єсені. Поздравляю сердечно тата батюшка Валеріана Антошука, мама матушка Віра Антошук. Поздравляю вуйка Адама, поздравляю жоне Сильвуні, так само цуречке Зосі, сина Кубуся і другого сина Кубуся. Але chciałbym podziękować za pewnych dwóch pań, które tydzień temu doszły do mnie słuchy, że mnie pozdrawiały, a mianowicie pani Helena z Wierzchlesia i pani Kalina z Nowej Woli. Pani Helenko, pozdrawiam i dziękuję za pozdrowienia i również pozdrawiam panią i całą rodzinę. Natomiast pani Kalinko, do pani zwracam chylę głowę, bo znamy się od 81 roku. Z pani synem Jarkiem chodziłem do jednej klasy. Także życzę dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności dla pani, dla Jarka, dla Mirka. Żyjcie długo, 100 lat. Mnoga jeleta wam. Dziękuję.
0: I wam tak samo wielki dziękuję.
2: A my pracujemy czytać winszowanie. Na przykład ось takie. 14 вересня свой 19-ту годовину своего шлюбу будут отзначать Эмилия и Петр Степанюки с Чижоу. Зычу вам, хай усе дни вашего супольного життя будут счастливые. Хай радостные промни вы заўсёды посылаете себе на узаем. И живите у зразумении, згоде, и каб ваше життё плыло плыло с довером до себе, нават у трудные хвилины. А пожаданні такие досылая мама Марыся Треска, и вось яшчэ дадае, каб таких супольных гадоў у радости и каханні было яшчэ много. Ну что ж, а мы протягиваем танцевальную такую линию, калі вы не натанцаваліся, то сам час працягваць. Здаецца, зоркі ўвогуле амаль усе песні такія. Цыганачка, за тым разам.

0: Все гадають, гадають у нас циганки. А ти вогулі віриш, Юрасю, тое, що там може нагадати циганка?
1: Ой, ні, не вірую.
0: Ну, ось. Затоє ми з тобою завсёди упевнені, що наші сталі слухачі обов'язково дотелефонуються до нас, правда?
1: Так.
0: Ось як тепер. Сердечно вітаємо в нашому ефірі з подаренню Валю з Павлов. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. І сердечно вас поздравляю. Там, хто є, всіх вас поздравляю і вам здоров'я жадаю. Коп як найдовше лі концерти вели. Тепер поздравляю своїх дочок, поздравляю свої зятьочки Юрки дорогі, життю і много здоров'я, внуки Каміля, Кшися, Зосю, Матейка, а так само ще одного Кшися і много здоров'я, всього найліпшого життю. Ну, і тепер поздравляю моїх ще Цивоніка, Миколая, його спанялу Халінку. Дуже їм теж здоров'я. А тепер поздравляю сусіду, які теж грилюють. Нашого коханого Бжеська і бабусю. Отакі вони мені добрі сусіди і кузини. Я їх вельми люблю. Поздравляю так само цілу їхню родину, дівчат. А так само там бачу Мірек Туровський. Поздравляю теж його із його... Хто там є, приятелі, всього їм доброго життю, і коли добре їм грилювалося, і теж його пісеньку заказала. Тепер поздравляю своїх тих сталих слухачів, Андрія Сплесок з родиною, много теж здоров'я, щастя йому життю, Каліну з Нової Волі з ясиночками. Галінка, всього тобі доброго, здоров'я, ще раз здоров'я. З'їж хлеща, паню Хелену і... пана Анатолія, Раїску і дітей їхніх, і внучку, всього теж їм доброго, много-много здоров'я. Поздравляю так само із Заблудов'я Ірку, із Льоніком Морозу, поздравляю Шимона із Ніною, всього їм теж доброго життю, Аську Славком. Ну, поздравляю ще із Островок нашого Віталіса, десь не відзивається, всього йому доброго життю. Много здоров'я, бо він там великий господар. Поздравляю Валю Куптель із Гайнуки з її родинкою, Валю Бручко з Вуйшку з цілою її родинкою, з Кривої Любу і Ваську з їхньою родинкою, з панялих теж людей там Гришка і Нюра, і їхню цілу родинку з дочушкою, зятем, з внуками, всього їм доброго, много здоров'я, з паняли люди. Поздравляю з Ляхов Ніну і з Льонією, із їхньою родиною, своїх колежанок, дівчат усіх трьох карпівських. Поздравляю братанку Адама і Дарка з їхніми родинами. Ну, всіх там, хто живе в тих Ляхов, всіх їх поздравляю, бо маленька в'ясочка. А так само поздравляю з Риболу, нашого батюшку з матушкою і з дітьми. Поздравляю Лільку, паню Ліду. І Лільки маму, всього їм доброго життю. Всі три сірожені сестри, і Ніну, і Геню із Андреєм, і Надю з Гайнуки, з їхніми родинками, всього їм доброго життю. Поздравляю теж нашу в'язку Павли, поздравляю нашого музиканта із Гражиною, нашу Солтисову, Геню Халімонову з Толіком з родиною, Ніну Зіну Міхальчукову. І поздравляю Вірочку Царукову, сусіду, ну і всіх-усіх, хто живе в Павлу, всім много здоров'я життю. Поздравляю так само із Давидович Марисю, із Талушок Радну, і всіх теж Талушку поздравляю, много їм здоров'я життю. Ну і поздравляю всіх-усіх слухачів Радіо Раті, а ще о, Петю Букача з родиною, і Аліка, і цілу сім'ю краснодемських. Усім-усім много здоров'я життю, і поздравляю всіх-усіх слухачів, хто мене знає, не знає в Польщі за границею. І вас ще раз поздравляю, і много теж здоров'я жадаю.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами, всього вам доброго.
2: І вам теж ще раз всього доброго, бо вас теж вельми кохаю, пані Ганю, котору вас знаю і вельми кохаю сердечно. Поздравляю ще раз вас і дітей ваших.
0: Дякую. Дякую.
1: 9 вересня свою 21-ю годовину весілля відзначили Магда і Вальда Карпюкі з Капітанщини. У гэтым годзе вам выбіла 21 год сумеснага жыцця, лічба, якая дае поўная пераможная вочка. Няхай гэта сімвалічная вочка прынясе вам безліч шчасця і кахання на ўсе наступныя гады. Жадаем вам як мінімум яшчэ 21 год разам, каб вы здабылі два вочкі, па адным для кожнага з вас. У такім разе усяго вам найлепшага і выдатна пагуляйце. Такія пажаданні перадаюць сястра Кася, швагер Кшысяк, Лілія і Зоя.
0: Ну что ж, а мы слухаем песню в исполнении Мирослава Туровского.

ідилію дитинства маю спомнів, як покинув родний дом, як давно мені збирались

0: сина виглядати штодень.
1: Ну вось перакрочыла першая гадзіна за палову наша канцэрта пажаданняў, і да нас датэлефанавалася спадарыня Валя з Саколкі. Даволі так не часта да нас адтуль тэлефануюць, але рада вітаць спадарыню Валю.
2: Halo. Pozdrawiam serdecznie całe Radio Racja, prowadzących i odbierających SMS-y. Dzisiaj jest święto Aleksandra Newskiego. W Sokółce duży odpust, bo cerkiew pod wezwaniem Aleksandra Newskiego. Z tej okazji chciałam złożyć ojcu Aleksandrowi Klimuk i matuszce Ludmile z Ostrowia Północnego serdeczne życzenia zdrowia, posługi Bożej przez długie, długie lata i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Chciałam też pozdrowić Halinkę Petelską z Grudka, Mirusię Kalenic z Ordynek, Anię Jarka Prymaków z Waświlkowa, Mirusię Prymaka z Ciasnego, Halinę Karpowicz z Łaźnicka i Lucynę i Antoniego Olekszów z Sokółki. Dziękuję serdecznie i prosiłabym piosenkę do Gajeleta.
3: Дзякуем вам, заставайцеся з намі, вядома. А вось яшчэ таксама найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня імянінаў Аляксандру Клімуку з Острава Паўночнага. Моцнага здароўя, шчасця, як найменш клопатаў, задавальнення ад унукаў, а таксама прывітанні матушцы Людміле. Усім многае лета. А вось песню папрасілі тут «Толькі з табою». І вось я не веду, што цяпер рабіць. Можа так, паслухаем песню «Многае лета цяпер», а «Толькі з табою» паставім у чаргу, і хай яна таксама прагучыць для айца Аляксандра ў гэты дзень. Праўда, Юрась?
1: Так, сапраўды, хай.
3: Ну што ж, «Многае лета» вам, усім вам, нашым слухачам і айцу Аляксандру. А спявае, вядома, сувенір. «Сувенір».

0: А мы вітаем на наших хвалях спадарыню Валю. Калі ласка, вам слова.
1: Ну, забыла поздравить еще своего постоянного слухача Виталіса Стопорков. Много ему тоже здоровья, всего наилепшего. И Алю Камінську зима мою любую. И Любу Овласову. Всего доброго тобі, Люба. Здоров'я, коб ноги добре ходили. Ну и еще раз поздравляю своих детей, внуку и соседу. Всего доброго.
0: И вам всего доброго так само. Заставайтесь с нами.
2: Раше вітання для Анатолія Дудзіча з Гайнуки. Разом з пожаданнями доброго здоров'я, радості, щастя і удачі передає Толік.
0: Своєї мамі Вользі Найбук передає привітання син Мірослав, який вже їде до яє. Він написав, що зараз їде, збирав гриби у лісі і вже хутко буде. Усього праз півгодинки. Ось так. І нам з тобою, Юрась, так само передає привітання. Заздростим троху тим, хто гуляє тепер у лісі, але нам так само нема що наракати на життя, правда? Ну, але ми так посиділи, припомнили, а де ж ще можна погуляти? Ось у саді можна погуляти, правда?
2: Так,
0: хоч це. Пісню про це послухаємо, тим більше, що я на черзі чекала і дочекалася.

0: А мы вітаем яшчэ раз падра Даніэля, бо вось сяксці пусты телефон наш застаецца, і вам слова, калі ласка, яшчэ раз.
1: Dziękuję, że przyjęliście mój telefon. Pozdrawiam swego najukochańszego braciszka z Kalisza, baciuszkę Mirosława Antosiuka, z parafianami, ze znajomą Olą Branką, a tak samo pozdrawiam swoją chrzestną Marię Bogus. Pozdrawiam również chrzestnego Piotra, baciuszkę Piotra Charytoniuka i babcię Nadzieję Charytoniuk z Pawłów. Pozdrawiam matuszkę Zofię Parfien. I pozdrawiam wszystkich, którzy mnie znają. Ja ich znam, ale już teraz po prostu musiałbym kartkę spisać, żeby wszystkich pozdrowić. Także dziękuję za możliwość jeszcze raz zadzwonienia do was.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами.
2: Пожадання моцного здоров'я, щастя і багаття для тати Єнка, Галіни, сестри Касі і Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнівки, для Янка і Госі з Білостоку, Лістоноша Ростіка з Чижов, Крисі Аксінцюк, її батьков Базиля і Аніти з Ласінки передає Гося з Махнатого.
0: А ми слухаємо пісню «Тільки з тобою» у виконанні легендарного гурта «Дубіни», правда? Так.

0: Ну, ніхто нам не дзвонить, на жаль, то почитаємо те, що нам пишуть наші слухачі. Найліпше пожадання моцного здоров'я, щастя і багаття для Міхала Скрипковського Зайнуки передає дядька Єнак з Мохнатого і просить пісню «Ой, біда».
1: Ну, ось і телефон, давай поглядим, кому пошанцевало.
0: Почули, бачиш?
1: Так. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, Галина Верхлеща.
1: Добрий вечір, вітаємо вас сердечно. І ви вже одразу у ефірі, калі ласка, вам слово.
2: Шостого вже жня ми з своїм мужем Анатолем обходили 56-ту річницю нашого шлюбу. Дорогий муж Анатолій, желаю тобі щастя, здоров'я, каб ми прожили довженько з тобою. І ми працювали жандово і вели господарочку, і учили дітки, нарешті на свої дітки описали господарку. Я ще хотіла би поздравити свою дочушку Йолю, яка живе в Білостоку. Вона 19-го на другу суботку буде обходити день рождення. Дорогая Йолечка, желаю тобі много щастя, здоров'я, благополучного і твоїх приятелів в праці, з яких ти 100% задоволена, тішишся своєї роботки. І я ще хочу поздравити свого синочка Петра, який живе в Білостоку. Він 4 годики по Йолі уродився, 15-го буде в вівторок вже. Дорогий синочок, желаю тато, мама, жонка, твоя дочушка, сестронка Йоля, Іра, Ітка. Всього тобі доброго, синок. Много получа, много щастя, много здоров'я. І желаю ще для мужа сестри Іраїдки, яка у нас доживає, Мірунової. Всього доброго, Іраїдка, тобі много здоров'ячка жичи. І ще хотіла би поздравити отця Олександра з острова Полноцного, який дійсно обходить ангела. Дорогий отець Олександр, желаємо вам ми з силою, своєю родиною, вам много щастя, здоров'я, благополуччя, яка ви служили, як до сих пор, і вашу спанялу, найсердечнішу матушку Людмилу, ваших дочушків і ваших онуків, які ростуть, як гриби. Чого вам доброго? Я ще хотів поздравити свого батюшку Самогруду, отця Адріанка. Завтра будемо з ним разом молитися. Дорогі Адріанку, тримайтеся, вам всього доброго, щастя, здоров'я. І ще у Павли для вашого отця Петра всього доброго і для його мамки. Всього доброго, щастя, здоров'я. І ще шлю життя у Павли для матушки Віри. І для отця, Валерка, Валер'яна, всього їм доброго, щастя, здоров'я, получай, каб Господь їх сохранив на многое лето, і ножки отець хутенько ходили. Поздравляємо вашого синочка золотого Данілька. Данілку, мій коханий, дякую тобі за сердечне життя, що ти нам дійсно просилав. І тобі желаємо з цілою родиною і твій колега Петр. Всього доброго желаємо для твоїх дітків, для твоєї жоночки, для твоїх братков, які у світі служать Богу. Всього доброго вам, щастя, здоров'я. Я ще у Павлі хочу пожадати пожадання для пані Валі. Валянька, тримайтеся, всього доброго вам, вашим дочкам, онукам, вашим Юркам, вашому подругу, з яким ви живете, всього доброго, щастя, здоров'я. Каб на вашій хатці світило ярко сонечко і зорочка ночею, каб ви були щасливі, як до сих пор. Я ще хотіла би з нової волі Калинку, мою хорошу дівчинку, з якою ми не роздзвонюємося. Вашим синочкам Яркові і Міркові всього доброго. вам щастя, здоров'я, щоб ваші ножки хутко ходили, і ваш ярочок, щоб хутко літав по Білостоку, і добрих йому людей жити на його дорозі. Ну і ще хотіла би поздравити Шишка Вежбіцького, і його жінку Ірку, і синочків, і синових, і внуків. Всього доброго. Соколку для Ніни Гіби, цілої родинки, для Йолі Ленкевич, діткам і внукам, і їй всього доброго, щастя, здоров'я. І ще хотіла би поздравити Кубешко, эту, Крищу, Крищенька, чом ти так не відзиваєшся? Поздравляю твої сестри, твого Толіка, твою Зощу, много щастя, здоров'я желаю. І Гібу поздравляю, Юрка, жоночка і з дітками. Юрочок, тримайся, заходь на кавку, коли будеш, я тебе запрошаю. Ну і то буде... Хіба що, ну, всіх поздравляю. Олександра усіх, які дійсно обходять свої іменинки. Ну, і ще в слої Валю і Толіка, Олю і Толіка поздравляю. І життю йому, Толічка, і много здоров'я, каб став на добрі ножки.
1: Ну що ж, пані Галіна.
2: І вас, Ганечка, і вашого Юру, який так хорошо говорить, якого я познала у радіо. Всього вам доброго, Ганечка, моя кохана дівчинка. Всього доброго, дякую за все, що ви мені прислали. Будьте здорові.
1: Дякуємо вам. Давайте ми все ж таки пісню поставимо, бо у нас кінчається година. Я ведаю, що ви любите тільки з тобою, а я на вже була. Ну тоді, коханий мій...
2: Так, коханий мой, прожили 56 лет только с тобою.
1: Ну, то давайте, коханий мой, бо ж...
2: Ну, коханий мой.
1: Бо ж гучало у нас тільки з тобою хвилинкой раней. І все, ось так, бо кінчається годинка нам.
2: Все в порядку, все добренько.
1: Дякуємо і заставайтеся з нами.

0: Не молчить наш телефон, и мы рады витать нашего сталого слухача с подара Виталя Стопарков. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Витаю радио «Рация» и сердечно всех поздравляю. И много здоровья желаю. Хочу поздравить сестру Веру Шернёв и ее целую родину. Нину и Васю Состачка и их целую родину. Нину Григору Скурашева, Калину Тимошу с Новой Воли, Зою Майстрови с Руду, Надю Цетра с Белостоку, Полю Трон с Бельска Подляска, Веру Таранта с Кашилёв, Мажену Багровську і її маму з Рудки, Віталія з Хороші і Віталія з Острувок, Валю і Мірка Боровських з Облочини, Гришу Борону з Саков, Гришу Таранта з Козлов, Маришу і Янка Борових з Єлянки, Яна Гілевська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі. І поздравляю новоженцю, що буде 25-го весілля у Вероніки Кордюкєвіч і Сачко Адріан з Варшави. І поздравляю всіх жихарів та парков і всім жадаю много здоров'я. А найбільше жадаю, що поздравляю Степана Прокоп'юка і Дмитра Ворону та парков. Вельми дякую, бувайте здорові.
0: І гэта будзе ўсё? Дзякуем вам сардэчна і заставайцеся з намі на нашых хвалях.
2: Найсардэчнейшыя пажаданні і прывітанні для Мартусі, Шымка, Мартыны і Дарка Казачукоў ад сям'і Галонкаў.
0: Прывітанні Міхалу Тарасюку з Чыжоў перадае Толік і жадае яму шчасця, удачы і радасці.
2: Сердечные пожелания мощного здоровья, счастья и кохания для Мирка передают его сябровки с Гайновки.
0: Самые теплые приветствия Ани Аксентюк с Гайновки разом с пожеланиями мощного здоровья, счастья, кохания и удачи досылает яе сусед.
2: Для Агнешки со старого Березова найсердечнейшие пожелания мощного здоровья и всего наилепшего передает семья Калиновских с Махнатого.
0: Гарачае прывітанне Мікалаю Краско з пасечнікаў разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і радасці перадае Толік. А мы ўжо да ўсіх гэтых пажаданняў далучаем песню «Бярозавы край», выконвае гурт «Ас».

0: Ну, вось песня про вёску, і якраз з вёскі Зубры звоніць до нас спадар Мячеслав. Рада вас чуць, спадар Мячеслав.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Радио Рация.
0: Добрый вечер.
2: Я так буду переходить до пожеланий. Для дочки Мартини с мужем и с детьми всего доброго здоровья. Для дочки Еви с мужем и с детьми всего доброго здоровья. Для свату Гайновку Халины Івацько-Франкузьких всего доброго здоровья. Для Гражини Нірка Шараметович-Білевич всего доброго здоровья. Для Нірка и Вільдовича з жонкою, усього доброго, з Білевіч, щастя, здоров'я. Для Пьотка Вільдовича з Білевіч, теж усього доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди, усього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла з Подозєром, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Стася і Ані Біляня з Подозєром, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Адама і Мірка Грико, там з Подозєрними, теж усього доброго, їм здоров'я. Для Михала Наливайко у Скрабляки всього доброго, щастя, здоров'я. Для Роберта і Ані Лясковських Зубру усього доброго, їм теж щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик з Бандару усього доброго, щастя, здоров'я. Для Янка Носа з Вейков усього доброго, йому здоров'я. Ну і для вас, Раді Раса, усього доброго. Добре, що додзвонився. І дякую.
1: А добре, що старалися дотелефонуватися. Ось і дотелефонувалися. Ми вам так само. Ну, так само дякуємо. Заставайтеся з нами.
0: Емілії і Міхалу Остапкевич з Білостоку з вулиці Фіолкової з нагоди 10-ї годовини шлюбу передають найсердечніші пожадання, шмат кохання, радості, взаємоповаги і шмат якнайбільш супольно проведених хвилин життя разом. Передають діти Хеленка, Олег, Ігор, батько Миколай, сестра Моніка, сім'єю. І просять пісеньку «Циганочка Аза».
1: А ми вже ведаємо, що гэтая пісня у нас була, але про циганов і циганок у нас же ж пісень багата. Так що ось чарговая, калі ласка, циган. А співає балалайка.

Я думаю, зараз наші слухачі співають «Ой, не-не-не, ой, не-не». І тому ніхто, ніхто, а ніхто нам не потелефонував. А коли так сталося, то ми читаємо. Найсердечніше пожаданні моєму сину Христофору Мялешку, який 14 вересня відзначить свій день народження. Написав тата, ди усі родні. А пісню попросили. Молитва маті. Коли ласка, слухаємо. А нагадую слухачам, що ви можете нам телефонувати.

0: Працягуємо наш концерт пожаданняў і працягуємо приймати телефонування від наших слухачоў. І гэтым разом дотелефонувалася до нас спадарня Каліна з Новой Волі.
1: Перш за все поздравляю у наших ведущих концерт і всіх працівників Радіо Рація. Жадаю вам здоровечка і всього-всього найлепшого, бо я стаю направді суперведущі. Поздравляю свою родину, ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодемську з родиною. Дякую, Валя, тобі за пожадання. Поздравляю Галину з Вергалеся з родиною і паню Іраїтку. Поздравляю теж Даніля з Капляну з родиною. Дякую, Даніле, за пожадання і за пам'ять. І поздравляю пана Віталія того Стапарков і пана Віталія Застравок. І поздравляю теж Андрея Спросок з родинкою. Поздравляю пану Любу Гаврилюк і паню Алю теж з родинкою. Чудаю вам здоровечка і всього-всього найлепшого. Поздравляю теж Геню Бура з Бандеров і вашу маму з Копітащини, паню Раїсу Анхімжу школи Руда і паню Любу Цакович з Міхалова. І Зіну Підкропку теж з Міхалова. Ну і всіх слухачів Радіо Рація з Нової Волі, як і всіх слухачів, які слухають за Радіо Рація. О, я ще забила. І ще колежанку твою з Нової Волі, Галю Левча, поздравляю з родинкою. Ну і дякую, і то буде вже все.
2: І ми вам так само дякуємо, заставайтеся з нами, всього вам доброго.
0: Передаю вітання для своїх батьків Аніці і Василю з Ласінки і жадаю моцного здоров'я, щастя, кохання, багаття і усмішок, передає дочка Аня з Ласінки.
2: Сердечне привітання Янушу Костючуку з Ракович разом з пожаданнями доброго здоров'я, багаття, кохання, дітей і хучейшого позбавлення усіх життєвих проблем, передає Аня.
0: Для Толіка Петрушука пожаданні доброго здоров'я, багаття і усмішок на твари, передає його сусідка.
2: Ну що ж, у нас уже темно за нашим окенцем. Ну, за вашим подляським, коли ви нас слухаєте на подляші, певно так само. Тому давайте послухаємо пісню «Ночка-ночка» у виконанні Алі Кам'янської.

0: Не молчить наш телефон, и мы рады витать с подаренью Раису, якая телефонует нам с Бельска Подляскага. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я просенька замовить для Тани из Украины, которая не отъезжа. У Вишневым саду.
0: Так, я уже шукаю эту песню. А віншаванні так само будуть? Ці так ось просто песню? И песня гэта і будзе?
1: Я Тані з України.
0: Так, так. Угу. Так, я поставлю эту песню. Только вы что-нибудь еще пожадаете, ці гэта все будет? Просто песню хочете послухать?
1: Песню.
0: Добра. То дякую вам сердечно и всего доброго. И заставайтесь с нами, вядома.
2: Сердечное вітання для Андрея и Корнелии Зрея передают швагерка с сестрой Аней и желают им мощного здоровья, богатства и усмешек.
0: Сердечные привітання моему сыну Петру Левчуку передає кохаючая мама Аня и желает ему мощного здоровья, счастья и выдатных отзнаков.
2: З нагоди такого виключного часу 43-ї годовини шлюбу Хелені і Мирославу Шляхтюк складаємо вам найгарячіше і найсердечніше, найщиріше пожадання. Лічба 43 – це символ спілості, мудрості, а перед усім найліпшого часу на то, як обтішиться життям і плодами свого, вашого супольного труду. Жадаємо вам, каб надходячі роки були повні здоров'я, спокою і незгасного усміху. Чого вам ще жадаємо? Неустанного кохання, каб ваше суженство завжди було безпечною пристанню, а взаємна допомога дозволяла переносити гори. Щоденної радості з малих і великих поспіхів, супольних раніц і вечоров повних сміху, сповнення марів, так само особистих, як і тих, які планується зреалізувати плячо у плячо, святого спокою і сили, каб переконати усі щоденні виклики. З усього серця, з множством кохання і обдимків, такі пожадання складають зять Даніель з жінкою Наталією і внучками Маєю і Леною, дочка Юліта, сват Славомір з Лілією, сестра Божена, а так само приятелі Івона і Рената.
0: Ну что ж, вось еще такие короткие. Привитание Малгоси Анапюк с Лосинки разом с пожаданиями доброго здоровья и усмешек передает Аня. А мы уже слухаем «Ой, у вишневому саду».

0: Ну ось не так часто до нас дотелефоновуються наші слухачі з місцевості Кринки.
1: Я б навіть сказала редко.
0: Вельми редко, прибіг хіба перший раз. І ось радий чути спадареню Ірену адтуль з Кринок, з-під межі з Білоруссю.
1: Добрий вечір.
2: Вітаю вас сердечно і хочу передати сердечні пожелання для свого мужа Олександра. Жадаю йому много здоров'я, щастя, на дальші годи йому сили і всього доброго. Пусть святий Олександр Невський завжди буде йому ку помощі. От серця жадаю йому і от душі гетто всього, щоб ми ще много-много літ жили разом, а от уже і минуло нам 50 літчя нашого пожиття шлюбу. Так же, дорогой Олександр, всього-всього доброго і для вас радио рація, що так дуже приємно, вітливо і хороше ведеться це радіо. Всього доброго.
1: А ми віншуємо вас, що до нас дотелефонувалися. Я впевнена, коли до нас слухачка телефонує, каб свого мужика привітати у ефіри, то певно вельми добрий мужик.
2: Добрий мужик.
1: І я думаю, такого мужика...
2: 50 років, бачите. Нема чого наракати. Стоявий, добрий і усього-всього йому доброго. Здоров'ячка надо все.
1: А я тільки хотіла сказати, що такого можна віншувати не тільки у іменини. Так що телефонуйте нам частей, калі ласка. Ми будемо раді.
2: Як удасться будемо. Спасибо вам велике. І поздравляю вас всіх.
1: Дякуємо вам. Заставайтеся з нами. Усього доброго.
0: 11 вересня своє народини означала Олександра Яканюк-Заблудова. Складаємо її найсердечніші пожадання доброго здоров'я, щастя і сповнення всіх марів. Такі привітання передають сім'ї Ігнатюков і Ліванюков.
1: Своєму тату Базилю Аксентюку з Ласінки пожаданні моцного здоров'я, бо яно зараз найбільш потрібне. Щастя, кохання, багаття і радості, жадає Аня. Найсердечніше пожаданні прабабулі Вери Василюк з Чех Орлянських – моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многіє-многіє-многіє лети передає онучок Матік з Гайнулки. А ми всім нашим слухачам доримо пісню, яку виконає для вас Ас «Веру я веру».

0: Ну што ж, ніхто не тэлефануе, на жаль, нам.
1: Ну, і гэта дзіва дзіўная нейкая.
0: Але ёсць нагода пачытаць тое, што нам даслалі папярэдня. Ось такое кароткае смс прыйшло. Прашу ўключыць песню Прымакоў «Ты і я навекі». І ўсё, і больш нічога.
1: Ну і добра, і ўключым.
0: Чалавеку захацелася песню паслухаць.
1: Ну хай сабе, а што? А вось давай яшчэ дадамо нейкія іншыя віншаванні, напрыклад, вось такія сардэчныя прывітанні спадарні Гэлі і Толіку Аўхімікам з Верхлеся, іх мілай дачушцы Ёлі, сыну Пятру з сям'ёй. Дзякуем за прывітанні ды пажаданні, напісалі Крыстіна і Крыстафор Кабе. А вось у нас, дарэчы, ёсць у нас тэлефон. Давай паспрабуем яго ўзяць. Добры вечар.
2: Добры вечар. Я званю з Шаромхі. Моё імя Віла.
1: Вітаем вас.
2: Я хочу паздравіць надо всіх свого прыяцеля Ежэго Хоманскага. А также Віталіка Сохо Стопорков, Нину Григорук Скурашева, Гжеша Борону Саков, Геню Веремчук Шеромхи, Йоланту и Ежего Галимских тоже Шеромхи, а также Кристину Ломашкевич Шеромхи, это моя кума, а также поздравляю щиро Леона Шведа из ее партнеркою Надією Цетрою. Поздравляю при оказі своїх дітей Аніту, Лукаша, Томка з Едитою і з малим Кристіанком. Желаю всього найлепшого. Спасибо. Вас теж поздравляю, редакція. Дуже приємно вас слышать и зазвонить ще до вас. Желаю много щастя и здоров'я вам. Спасибо.
1: А песню якусь?
2: Такую-нибудь, Черемшини, може бути.
1: Ну, як відомо, як з Чаромхи хтось телефонує, то відомо.
2: Черемшина.
1: Добре, ми зараз пошукаємо. Вам дякуємо сердечно і залишайтеся з нами.
2: Спасибо.
0: З нагоди дня народження, які 9 вересня означала Галина Мазалєвська з Дуброви-Білостоцької, жадаємо много-много здоров'я, щастя і любові. Каханая мама, бабуля і прабабуля, жадаємо тобі шмат много усмішки на штодень, радості і сповнення марав. А так само всього, що найліпше, многіє-многіє літа жадають дочка Ірена Генчарук з мужем Вєсловом, внучка Кася з мужем Пьотриком і внучки Мажена з мужем Ярком і правнук Гжесь Дработка з Білостока. Каханая мама,

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21-я у Беларуси, 20-я у Польши. Зеленский заявил про готовость встретиться с Путиным на саммите Великой Двадцатки у Майами. Координационная рада створяет комиссию для уделу у выпрацовцы позиции демсилов про международную поддержку Беларуси. На историчном фестивале «Речь Посполитая Празвеки» у Супрашли представлена выстава Катерины Водоносовой. С новинами Валя Лаевская. Президент Украины Владимир Зеленский у интервью Deutsche Welle заявил, что он готов встретиться с керовником России Владимиром Путиным подчас саммиту Великой Двадцатки, что мае пройти у Майами все лето у снежни. Зеленский так само заявил про необходимость додатковых ракетов для зенитных ракетных комплексов «Патриот» на первые дни зимы, и что хоть Злучаные Штаты и демонструют готовость подтримать и продавать узброение Украине, однако объемы вытворчести ракетов обмежеванные. Зеленский так само згадал про домовленности с шерагом европейских компаний на конт распрацовки украинской системы супрацьповетраной обороны «Фрея». Перший этап выпробования плануется начать до конца снежня. У размове так само был закранутый визит у Москву и Киев спецпосланников Дональда Трампа, Стива Уиткафа и Джареда Кушнера. Со слова у Зеленского, подчас встречи он заявил им, что Украина на теперешний момент у доброй позиции для перемовов на конт урегулирования конфликту, мощнейшей, чем год тому. Одиная встреча Путина и Зеленского проходила 9 снежня 2019 года у межах саммиту Нормандской четверки. Делегаты координационной рады проголосовали за створение часовой комиссии по подрыхтовке документа «Оценка потребов», поведомила сегодня прессовая служба координационной рады. Мэтой комиссии является обеспечение уделу координационной рады у формования консолидованной позиции белорусских демократичных сил и громадянской супольности относно приоритетов международной поддержки Беларуси. Читаем о поведомлении. Означается, что делегаты координационной рады подтримали пропанову створить социальную комиссию. Створение комиссии по социальных питаниях дозволит сформовать у координационной раде особный профессийный центр распрацовки социальной политики и обеспечить ее связь с працей инших демократичных институтов, подкресливая политичная структура. Подчас визиту Светланы Тихановской у Брюсселю у кастрычнику минулого года отбылася встреча представников демократичных сил Беларуси и европейских институций. Тихановская подкресила, что европейские партнеры, умацовывающие белорусское громадство, его демократичные силы, медиа, культуру и недержавные организации, умацовывают усходнюю межу Европы перед российской агрессией. У Супрашли, что под Белостоком у гэтыя дні праходзіць гістарычны фестываль «Рэч Паспалетая праз вякі». Распачаў ён сваю працу ў п'ятніцу ў Супрацкай гарадской бібліятэцы з прэзентацыі выставы Кацярыны Вадоносавай «Строй». Про то, чем выстава на фестивале у Супрашли адрозніваецца ад папярэдніх, расказвае яе аўтарка Катерина Водоносова.
3: Выстава адрозніваецца трохі асартыментам, потому что я постоянно яе удасканальваю. Я увесь час штосьці новае дашываю. Я спрабую давесці да ладу тое, дзе я бачу недасканаласці, і дашываю некаторыя элементы. Тут экспануецца цалкам новы строй. Я за апошні рок пашыла, не памятаю колькі, новых строев, и 4 из них войдут в новый каталог, який зараз рыхтуется, и тут я представляю один из них.
2: Третий историчный фестиваль «Речь Посполита про веки» у Супрашли протягивается сегодня и у неделю. Самый активный удел у им прымае литвинская братья Лисовчики, якая складается из белорусских историчных реконструкторов з усёй Польши и близкого замежжа. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прас годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: ад 8 до 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі, днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Вітаем усіх, хто слухае нас у студыі па-ранейшаму Юрась Дзяшук
5: і Ганна Комінч. І у нас наперадзе яшчэ гадзіна з беларускай, падляшскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Для гэтага тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія прымя там Сергей Вераменко.
4: Можаце пісаць нам на нашу электронную пошту, наш адрас канцэрт slimakracia.com ці ў наш Teams логін рацыя. А мы вітаем слухачку з Бельска-Падляска, гаспадарыню Барбару. Добры вечар.
6: Добрый вечер. Хотела зложити сердечне жичання для свого кузина Яша Хохи сувеніру, бо в тамтом тижні були його уродини. І хочемо зложити йому жичання від Себастьяна, віща, слава і Барбари. Дуже здоров'я, щастя, почехи з родини, з дітей, з жінки, з мами, і щоб він жив много лета. Вчора були у родини мого брата Михальчука Евгеніуша. Теж хотіла зложити йому до жичення з оказі уродин. Дуже здоров'я, дуже щастя. Щоб він був здоровий, щоб приходив часто до своєї сестри Іренки Шимчук і до Паулінки, щоб їм опікувався і мамою своєю. Ну і йому життю найбільше дуже здоров'я, щоб був здоровий. Ну і всього-всього найліпшого. Всім складаю найліпші життя з Бєльська, Подлаского і околиць. Життю Баща.
4: Дякуємо вам сердечно і заставайтеся з нами. А ось я, Юрась, хочу привітати усіх, дякуючи кому моє лето було незабивним. Я думаю, самий час гэта зробити. Білоруське лето вже скончилося, польське ще не зусім. І ось, тое, що я не згадую у ефіри про тих, кого я спаткала, гэта не значыць, што я пра гэта не помню. Гэта значыць, што я шаную ваше прыватнае жыццё, таму што, ну, калі Юрась, ты мяне зразумееш, праўда, калі ты працуеш у радыё, то пэўна, гэта таксама праблемка часамі. Вось, але у мінулую суботу я была ў старым Корніне і мне далі заданне узгадаць іх, привітаць і вось просто так наўпрост перадаць привітання старому Корніну. Дарагі, шановны, незабыўны стары Корнін, привітання усім вам ад мяне асабіста, ад калектыва Мікрон, які таксама, ну, вось вельмі шчаслівы быў быць у вас у гасцях, ад Радыё Рацыя, вядома. І што яшчэ? Здароўя вам, каб усё, што вы робіце, вы рабілі вось так шчыра, як вы привітали усіх, накармілі усіх, як ви, ну, по-господарську просто задбалі про усіх, хто до вас доїхав. Мені було вельмі приємно. А усім тим імені, чиє я сьогодні не узгадаю, я скажу так, що мої сябри з Верхлесі одночі сказали так, усе, що здарилося у Верхлесі, застається у Верхлесі. І тому, але я докладно помню і вельмі тепло вспоминаю дорогу, наприклад, з Купалля у Бельск-Подляски і приємну компанію дівчат, з якими я їхала і співала пісні, привітанні і усім привітанні, до кого я доїхала сьогодні в гості, хто мене щиро приймав, до кого я не доїхала так само, усім привітанні. Я про усіх помню. Дякую вам сердечно. Ну що, а чому привітання такі були? Тому що пісня зараз буде «Пожаданні Примаков» усім нашим слухачам, правда, Юрась? Хай летять на розвітання з літом польським і на привітання білоруської осені.

0: Ну що ж, до нас дотелефонувався наш молодий по голосі чувач, слухач з Корольового мосту. Спадар Філіп, це можна не спадар?
1: Спадар Філіп, у нас усі спадари і спадарні. Спадар Філіп, сердечно вітаємо.
2: Добрий день, я хочу зложити сердечне зречення для всіх навчителів за школи в Зауках, для усіх, для цілої моєї родини, для дядьків, для бабці, для пані директор Ані, для всіх, хто працює в школі в Зауках.
1: Дякую тобі. Дякую, сердечне. А пісню, яку хочеш послухати сьогодні?
2: Якусь пісенку Кавасков.
1: Добре. Я постараюся таку знайти. Усього тобі доброго. І дзвони, калі ласка, нам частей. Добре?
2: Добре. Дякую.
1: Дякую.
0: Найсердечніше пожадання з нагоди дня іменину Олександра Антипюка Склейник. Моцного здоров'я, щастя і удачі передає йому стриєчна сестра Люба Стрищоток. Многі літи. І так само спадарня Люба просить пісеньку «Тихий вечір». З нагоди угодка у шлюбу Ірени і Євгена Павлючуков з Білостоку передаємо сердечне пожадання доброго здоров'я, кохання, радості від дітей і внуків, де дочекатися золотого юбілею. Ірена з сім'єю передає таке привітання.
1: Ну що ж, ми з вами послухаємо пісню колектива «Колоски». Ось не ведаю, яку вибрати. Ну, давайте послухаємо ось про гусей, які летіли. Щоправда, над Залуками хутко вже полетять журавлі. А ми про гусей послухаємо. Ой, летіли.

0: А ми сердечно вітаємо господаря Каміля, який телефонує нам з Застянок. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: І вам слово. Калі ласка.
1: Я б хотів сердечно поздравити з цілого серця. І очевидно, ціла Радіо Рація. Мою маму, моєго тата, Суліх, назвисько, Аша і Павел. Хотів би поздравити мою дівчину, Вікторію. No i ogólnie wszystkich znajomych, najlepszego przyjaciela Sebastiana i dziękuję bardzo.
0: I my wam tak samo dziękujemy, zostawajcie się z nami.
2: A ось такое повідомлення прийшло до нашої редакції. Дорогі Бориска, віншую тебе з початком школьного життя. Нехай перший клас буде наповнений захопляльними новими відами. Спознавай світ і вчися з упевненістю. Пам'ятай, тебе люблять без кінця, пише мама Оленка.
0: Сердечне привітання разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і удачі Басі Трофімюк, а так само своєму сину Камілю, який сьогодні святкує день народження, передає Марик Вашковяк. А до усіх теплих словів ми долучаємо ще й пісню, добре відомою у нас на Подляшші і вельми любимою. А співають примаки.

0: Ну що ж, маємо ще, скільки там, 40 хвилин концерту по жаданню і такою можливістю, щоб передати свої пожаданні, скористалася з подарення Юліта Сканюк. Добрий вечір з подарення Юліта.
1: А ось, до речі, Сканюк нам так само редко телефонують, так. Правда? Сьогодні нам щастить на такі телефонування. Вітаємо вас. Тільки вже чувати, що ви близько від приймача стоїте, правда?
2: Близько.
1: То одійдіться далі.
2: Ну, вже йду.
1: О, ось тепер вельми добре вас чувати.
2: Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
2: Я дзвоню з Конюк і хотіла би поздравити, бо дійсно ми маємо закінчення сезону літнього. Трохи по-польську, трохи по-руску буду говорити, по-своєму. І хотіла би поздравити наших гостей, які дійсно до нас приїхали. І поздравляю, так буду поколінчі виміняти, сестру Катажину з Адамом. І, очевидно, так, Бартек з Ельвірою, Давид з Анею. Юрка, брата чотичного. Я кажу, трохи по-польську, трохи по-русську. Так само Кристина, сестри. Так само так, Кароліна з Адамом і Ніколке, і Лауре. Так само Аня з Павлом, і Кубуся, і Оле, і Петра. І дійсно сидимо, справляємо бесіду, робимо кунець літа.
1: Ну, судячи по пісні, яку ви вибрали, ви там не сидите, ви там танцюєте.
2: Трохи танцюємо, трохи сидимо, трохи п'ємо. Все по трошечку, помаленьку так. Но. Ще вчасна година.
1: Побачите. Значить, гулять будете до білого рана, правда?
2: Ну, може, не до білого рана, бо трохи тут сусідів є, але так до 12-ї, напевно.
1: А що? А скільки там того життя, правда? Що? А чому б не до білого рана? Добре, і тому і пісня у вас така про білу квітку, певна.
2: Так, так.
1: Добре, дякую, залишайтеся з нами.
0: Саме щире, найсердечніше вітання для Віталія Сохи з Топорку. Грегожа Барони Сак, Ніни Григорук з Курашева, Леона Шведа і Надії Цетр з Білостоку, і Євгенії Веремчук з Черемхи досилає Віля з Юрком.
1: Сердечне привітання з подарення Ганні, як написано, так і читаю. Я є родним і усім супрацовникам Радіо Рація. Ось так, Юрась. І усім супрацовникам Радіо Рація написала наша слухачка Кристина Кабешка. А у мене родних завтра поболі, одразу на дві особи. Кум і кума лічаться за родних. Так що...
0: Что будет?
1: Так что вось так, моя сям'я стане большей. І так, я сама себе віншую, бо кумов я вибрала найлепших. А ми слухаємо пісню «Ромашка білая».

0: Найсердечніше пожеданні з нагоди дня народження моїй мамі з Лугасільцев. Жадаю їй моцного здоров'я і щастя. Написав нам хтось і попросив пісню «Сустрев я ружу».
1: Добрий день. Калі ласка, передайте віншування з днем народження моєму коханому Емілю Трофімюку. Його день народження буде у гэты понеділок, 14 вересня. Мой любы, у день твоего народження я хочу подарить тебе нечто большее, чем просто звичайные слова. Я хочу подзякавить тебе за тое, что ты – это есть ты. Сподіюся, что у веры щоденності ты завсёды будешь знаходить спокой и час для того, что сапраўды важно – любові, правды и щирых относин. Нехай кожен год дає тобі силу переодолювати тяжкості, мудрость приймати правильні рішення і смілость ніколи не відмовлятися від своїх мар. Жадаю тобі відчування повноти життя і упевненості у обраному шляху, бо для мене ти вже незвичайний чоловік. Заставайся завжди моцним, але при цьому пещотним і справжнім. Нехай світ побачить твій потенціал і ведай, я завжди буду побач, як твоя опора, твоя тихая гавань і твоя самая відданна прихильниця. Жадаю тобі довгого життя, наповненого щастям і внутрішнім спокоєм. Твоя любяча ромашка Агнешка.
0: А тут у нас телефон ёсць, давай-ка паспрабуем яго ўзяць. Добрый вечар.
2: Добрый вечар.
0: Скажыце, як вас завуць?
2: Я называюсь Марыя.
0: Спадарыня Марыя, вам слова, вы ўжо ў эфіры.
2: Так, я хочу надаць жычэнне для свого сына. В понедельник, 14 вжэсня, кончыць, но яму яго ўрадзіны. Ну і хотіла надати йому всього найлучшого, здоров'я, багато много, щастя, любви, ну, потехи з дітей, жінки. Ну і приємна була праця його, і веселі дні, і довгої життя. Ну і що ще? І здоров'я, і ще раз здоров'я. Агнєшка, хоч тут швидко! Можете подождати минутку? Алло?
0: Ну хоч давайте... Хоч швидко. Вельми хутенько.
2: Ну хоч, ну жичення надо ж для Міла, хоч. Ай, ну добре, то юж ніц під пришніцем.
0: Ну так, давайте... Саме головне ж ви сказали, правда? А коли що?
2: Ну, от мами, і от брата, з жінкою, з дітима, Томаша. Ну, є жичення от всіх разом, от цілої сім'ї.
0: Ну і вельми добре. А я ж просто хочу сказати, що коли що, можна нам телефонувати у любую суботу. І просто так когось привітати. Так що можна ще у наступну суботу разом з Агнєшкою.
2: Ну то може наступну валом надасть жичення.
0: Добре, дякуємо вам.
2: Ну,
0: і всього доброго, залишайтеся з нами. Вось яшчэ сардэчныя пажаданні ўсім маім родным, а таксама вядучым у студыі. Напісаў Андрэй з Беластока, хацеў бы песню калектыву «Ас», якую, такую, якую мы выберам. А мы вось акурат «Сустрэў я ружу» выбралі, бо так хацела наша слухачка ці слухач, мы нават не ведаем, хто. Ну, адным словам, спявае «Ас».

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 22-я у Білорусі, 21-я у Польщі. У Польщі вучиться амаль 11 тисяч білоруських студентів. У Білостоку пройшла зустріча делегації ПАРЕ з представниками білоруських організацій. У Варшавському аеропорті затримали білоруса за контрабанду цигаретів і допомогу у обіході санкцій. З новинами Валя Лаєвская. 10710 белорусских студентов проходили навучанне у польских университетах у зимовым семестре навучального года 2025-26. Про гэта читаем у официальном отказе наместника министра науки и высшей эдукации Польши Анджея Шептыцкого на отповедный запыт наместника керавницы объединенного переходного кабинета керавника Народного антикризисного управления Павла Латушки. Згодна с представленной информацией, найбольш белорусов вучилася у Варшавском университете – 490 человек. У лидерах так само университет Марии Кюры-Складовской у Люблине – 486 человек. Университет имя Адама Мицкевича у Познани – 453 студентов. Польско-японская академия компьютерных технологий 405 и Ягеллонский университет у Кракове 391. Акрамя того, принамсі 566 белорусских студентов здобывают адукацию у медицинских университетах Польши, а 54 белорусские навуковцы и доследчики працуют у польских академичных установах. 11 вересня у Центре белорусской культуры у Белостоку отбылася сустрэча с представниками Парламентской ассамблеи Рады Европы. Важность этой подеи подкреслил старшиня комиссии по национальных и этничных меньшинствах Сеймика Подляжского воеводства Ігор Лукашук.
3: Сустрэча адбылася, гэта была першая прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе. Гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма. Гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важнае таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Беласточчыне, асабліва ў Беластоку.
2: У сваю чаргу віце-старшыня камісіі ПАРЕ па культуры Агнешка Помаска падкрэсіла, што для еўрапейскай дэлегацыі прынцыпова важна сустрэцца з як мага большай колькасцю беларускіх арганізацый.
4: Так, і очевидно, тут з рознымі środowiskami się spotykamy, rozmawiamy, nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
2: U sustreczy tak samo wzięli udział starszynia Białoruskiego Gromadzko-Kulturnego Towarzystwa Wasil Siegiń, doradca marszałka Podlaskiego Województwa po pytaniach nacjonalnych mniejszościów Aleksandr Wasiliuk i wicemarszałek Podlaskiego Województwa Jacek Piorunek. Wyniki sustreczy u Białostoku staną ciasnowe dla specjalnego dokumenta Parlamentskiej Asamblei Rady Европы, присвяченого роли белорусской культуры и меньшинств. Подляжское отделение помежной аховы и полиции у Белостоку затримали четырех мужчин, яким ставится у вину удел у организованной злачинной групповцы, что займалася переправкой из Беларуси у Польшу контрабандных цигарет на метеозондах, а так само допомогой белорусским вытворцам тытуневых вырабов у обыходе европейских санкций. Сярод затриманых грамадзянін Беларусі, якога затрымалі ў міжнародным аэрапорце, імя Францішка Шапэна ў Варшаве. Грамадзяніна Польшчы, які імаверна кіраваў злачыннай групоўкай, затрымалі на прапускным памежным пункце Кузніца. Яшчэ двух грамадзянаў Польшчы затрымалі ў Беластоку. Мужчыны праходзяць таксама як падазраваныя паводле польскага закону аб спецыяльных пастановах у сферы супрацьдзеяння падтрыманню агресії супраць України і оборони національної безпеки, які регулює виконання санкцій Євросоюзу супраць Білорусі і Росії. Кожному з затриманих погрожає не менш за 3 роки позбавлення волі. Більш новин на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 8 до 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі. Днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.

Зараз ми не одні, ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось так. Готова заспівати разом?